FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92 и 1 FM.
2: Класне радіо в дорогу.
3: Привіт, це Гросу на Радіо Пульс. Моя пісня «I love you».

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Привіт слухачам Радіо Пульс. Це Діана Глєбова. І сьогодні я презентую свою пісню про нас. Слухайте.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але Сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр. І мені вистачить 30

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сім'я 92 і 1 FM.
2: Класне радіо в дорогу.
3: Escucha, hermano.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про податкову знижку, хто її може отримати і коли. Тож, в Україні триває кампанія декларування доходів громадян, і протягом цього року громадяни можуть задекларувати свої доходи і отримати податкову знижку за наслідками податкового року. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, це можливість повернути частину сплаченого податку на доходи фізичних осіб за рахунок витрат, які платник здійснив протягом звітного року та документально підтвердив. Для її отримання платник має подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи. Зробити це необхідно до 31 грудня року наступного за звітним. До податкової знижки можуть бути включені не лише фактично понесені витрати, підтверджені відповідними документами, квитанціями, чеками, платіжними документами або договором, в якому зазначена вартість послуг та строки їх оплати. Витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки. По-перше, це частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом. Також це може бути пожертвування або благодійні внески неприбутковим організаціям у розмірі, що не перевищує 4% від суми загального податкованого доходу. Також це може бути сума коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної, середньої, професійної та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти таким платником податку або членом його сім'ї першого ступеня споріднення. Сума коштів, сплачених платником на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена сім'ї першого ступеня споріднення. Також можуть бути включені і страхові платежі за договорами довгострокового страхування життя. Також можуть бути включені суми коштів, сплачених у зв'язку з переобладнанням транспортного засобу, що належить платнику податку, з використанням у вигляді палива моторного суміщеного біоеталону, біодизелу для стислення та інших видів біопалива. Також включається і сума витрат на сплату видатків на будівництво доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та проценти за ним. Крім того, до податкової знижки можна включити суму коштів у вигляді орендної плати за договором оренди житла, оформленим відповідно до вимог чинного законодавства, фактично сплачених платником податку, який має статус внутрішньо переміщеної особи. Для внутрішньо переміщених осіб право на податкову знижку виникає за певних умов. Перше, платник та член його сім'ї першого ступеня споріднення не мають у власності придатного для проживання житла, крім житла на тимчасово окупованих територіях. По-друге, платник не отримує передбачені законодавством бюджетні виплати для компенсації витрат на проживання. Для підтвердження права на податкову знижку необхідно подати до контролюючого органу за місцем обліку податкову декларацію про майновий стан і доходи, копію довідки про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи, копію договору оренди житла, документ, що підтверджує оплату оренди, відомості, які дозволяють ідентифікувати членів сім'ї, прізвище, ім'я по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податку тощо. Також потрібно подати документи, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, зокрема щодо відсутності у членів сім'ї першого ступеня споріднення у власності придатного для проживання житла або відсутність виплат на покриття витрат на проживання. Договір оренди житла має бути укладений у письмовій формі. Саме він підтверджує факт орендних відносин між власником житла та орендарем. Документами, які підтверджують відсутність умов, що не дають права на отримання податкової знижки, може бути витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформація від структурних підрозділів з питань соціального захисту населення, що даний платник не отримує допомоги та покриття витрат на проживання. Тож, подати декларацію можна до контролюючого органу, в якому платник перебуває на обліку, а у разі зміни адреси проживання або інших персональних даних внутрішньо переміщені особи мають повідомити про це податковий орган шляхом подання відповідної заяви для внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків. Тож ще раз звертаю увагу, щоб отримати податкову знижку, платнику потрібно подати податкову декларацію до 31 грудня поточного року. Дякую за увагу.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működésengedély alapján.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
5: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlóban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
6: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка рулети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
9: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A fehér kősarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. A hőségben az ételek is gyorsabban romlanak. Tudtad, hogy nyáron már 30 fok körüli hőmérsékleten a baktériumok száma akár 20 percenként megduplázódhat az ételekben? Éppen ezért a meleg hónapokban jóval gyakoribbak az ételmérgezések is. Egy családi grillezés, piknik vagy strandolás során könnyű megfeledkezni arról, hogy a hőség nem csak nekünk, hanem az ételeknek sem tesz jót. A húsok, a tejtermékek, a tojásos ételek és a krémes sütemények nagyon gyorsan megromolhatnak, ha túl sokáig maradnak hűtés nélkül. A szakemberek azt javasolják, hogy a hűtést igénylő élelmiszereket lehetőleg ne hagyjuk 2 óránál tovább szobahőmérsékleten. Ha pedig odakint 30 fok felett van a hőmérséklet, ez az idő akár 1 órára is csökkenhet. Piknikre vagy kirándulásra mindig vigyünk hűtőtáskát és jégakút, a maradékot pedig minél hamarabb tegyük vissza a hűtőbe. Arra is figyeljünk, hogy a nyers hús ne érintkezzen a készétellel, mert így könnyen elszaporodhatnak a baktériumok. És még valami, ha egy étel szaga, íze vagy állaga gyanús, ne kóstold. Ilyenkor a legjobb döntés egyszerűen kidobni. Sokkal olcsóbb egy ebédet pótolni, mint napokat tölteni ételmérgezéssel. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és vigyázz arra, hogy mi kerül a tányérodra.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. У спеку їжа псується швидше. Чи знати, що влітку, коли температура повітря сягає близько 30 градусів, кількість бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і кісточка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй.

0: не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
1: Реклама на радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
4: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszáz, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
5: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем.
3: Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
9: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
10: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
11: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода Вітюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
12: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat!
2: Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat! Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak!
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу слухали.

0: очі ця не приховає. Хей, Туро, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat a 2026-os nyár utolsó napján, augusztus 31-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітаємо радіослухачів в останній день літа 2026 року. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ідень кезді мег 80-ти танівіт а Берексасі Егészségügyi Коледж. Jelenleg 355 hallgató tanul az intézményben. Közülük 18-an Ukrajna más megyéből érkeztek. Idén nőtt az első évesek száma. Sokan jelentkeztek az ápolás és betegellátás szakra. A gyógyító ügy oktatási szakmai program keretében pedig most először harmadik csoportot is indítottak. Az oktatást 30 tanár biztosítja, mondta a rádiónak adott interjújában Gál Marianna, az intézmény igazgatója. Mint mondta, nagyszerű hallgatóink vannak nem csak Kárpátaljáról, hanem Ukrajna minden részéből is érkeznek hozzánk diákok, mintegy 36 hallgatónk a védők, illetve a harci cselekmények résztvevőinek gyermeke. Ilyen a hallgatói közösségünk. Nagyszerűek, érdekesek, céltudatosak, hazafiasak és kreatívak, büszkék vagyunk rájuk. Az oktatói karunk 30 főből áll, teljes létszámmal működünk, minden szükséges szakemberrel rendelkezünk. Minden oktatónk képzett szakember, sokan közülük magasabb minősítési kategóriával rendelkeznek. Magas színvonalú oktatást biztosítunk, és igyekszünk jó minőségű tudást átadni. A felvételi időszak még tart, szeptember 1-től 10-ig lehet jelentkezni, ezért várjuk mindazokat, akik még nem jelentkeztek, vagy még gondolkoznak azon, hogy a hallgatóink legyenek. Forduljanak hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk őket!
4: Берегівський медичний фаховий коледж цього року розпочинає свій 80-й навчальний рік. Нині в коледжі навчається 355 студентів, зокрема 18 з них з інших областей України. Цього року зросла кількість першокурсників, особливо охочих здобувати спеціальність медсестринство. Перше відкрито третю групу за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа». Навчання забезпечують 30 викладачів. Про це розповіла нам в інтерв'ю Мар'яна Гал, директор комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж». Далі ви чуєте Гал Мар'яну.
5: Студенти чудові, маємо студентів як із нашої Закарпатської області, так і з усієї України. Навчається в нас 36 дітей, наших захисників, учасників бойових дій. Пишаємося нашими студентами. Викладацький склад у нас це є 30 викладачів, ми вкомплектовані абсолютно повністю, ми маємо всіх фахівців, у нас кожен професійний викладач, багато викладачів у нас з вищою категорією. Вступна кампанія триває, радо чекаємо. Будь ласка, хто не встиг, хто ще думає стати студентом, будь ласка, чекаємо, звертайтеся. З 1 по 10 вересня можна подавати заяви.
3: Szeptember 1-től a Berekszászi kistérségben megkezdődik azoknak a tanulóknak a szállítása, akiknek szükségük van közlekedési biztosításra. A diákokat lakóhelyükről az oktatási intézményekbe, majd onnan vissza is szállítják. Jelenleg a Berekszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának hivatalos Facebook oldalán 5 iskolabusz ideiglenes menetrendjét tették közzé. Ezek biztosítják majd a tanulók eljutását a kistérség oktatási intézményeibe. A következő szakaszban pontosítják a szállításra vonatkozó igényeket, valamint egyeztetik az útvonalakat és a menetrendeket. A 6. iskolabusz üzembehelyezése után a menetrendeket felülvizsgálják és frissítik.
4: Із 1 вересня у Берегівській територіальній громаді розпочнеться підвіз учнів, які потребують транспортного забезпечення від місця проживання до закладів освіти та у зворотньому напрямку. Наразі на сторінці у Facebook управління освіти і культури Берегівської міської ради оприлюднено тимчасові графіки руху 5 шкільних автобусів. Вони забезпечуватимуть підвезення учнів до навчальних закладів громади. Наступним етапом стане уточнення потреби в підвезенні школярів, а також узгодження маршрутів і графіків між закладами освіти. Після завершення цієї роботи та введення в експлуатацію 6-го шкільного автобуса графіки руху буде переглянуто та оновлено.
3: A gyerekek és szüleik is megismerkedhettek a pedagógusokkal és az új oktatási intézménnyel, a Kárpáti International School-lal Perecsenyben. Az iskola egy több mint 20 000 négyzetméteres korszerű oktatási térként jön létre, amely csak nem 900 diák befogadására lesz alkalmas. Az intézményben modern tantermeket, művészeti műhelyeket, A mesterséges intelligencia tanulmányozására szolgáló technológiai tereket, csillagászati obszervatóriumot, sporttermeket és óvóhelyeket is alakítanak ki. A projektet befektetők és támogatók segítségével valósítják meg. Várhatóan hozzájárul majd az oktatás fejlődéséhez, új munkahelyek létrehozásához és a Perecsenyi kistérség infrastruktúrájának fejlesztéséhez, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Діти та їхні батьки мали можливість познайомитися з педагогами та новим освітнім закладом Carpathy International School у Перечині. Школа створена як сучасний освітній простір площею понад 20 тисяч квадратних метрів, розрахований майже на 900 учнів. У закладі передбачені сучасні класи, мистецькі майстерні, технологічні простори для вивчення штучного інтелекту, астрономічна обсерваторія, спортивні зали та укриття. Проєкт реалізують за підтримки інвесторів і меценатів. Очікується, що він сприятиме розвитку освіти, створенню нових робочих місць та розвитку інфраструктури Перечинської громади. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A nepáli áradások halálos áldozatainak száma közel 800-ra emelkedett. A jelentések szerint az eltűntek között legalább 320 indiai, csaknem 100 kínai, 90 amerikai, 51 malajziai, 41 ausztrál, 33 brit és 30 kanadai állampolgár van. Több mint 2300 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Közülük 644-en külföldi állampolgárok. Az áldozatok és a sérültek között nem tudni ukrán állampolgárról. Ugyanakkor 56 ukránnal továbbra sem sikerült felvenni a kapcsolatot. Egy magyar állampolgárt is eltűntként tartanak nyilván. Írja az Ukrinform.
4: Кількість загиблих внаслідок повеней у Непалі зросла до майже 800 осіб. Понад 2300 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них 644 іноземці. Зокрема, 320 громадян Індії, майже 100 громадян Китаю, 90 американців, 51 малазієць, 41 австралієць, 33 громадяни Великої Британії та 30 канадців. Пише ukrinform.ua. Водночас зв'язок з 56 українцями після повені досі не встановлено. Також відомо, що серед зниклих безвісти один громадянин Угорщини.
3: A végére egy felhívás. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek el.
4: А наостанок оголошення. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nyár utolsó napja is kánikulával telik vidékünkön. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban elérheti a 30 fokot. A szél mérsékelt marad, csapadékra pedig semmilyen formában nem kell számítani.
4: Останній день літа на Берегівщині також буде спекотним. Уже у першій половині дня, за прогнозами, температура повітря підніметься до плюс 30 градусів. Вітер буде помірним, а опадів не очікується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Az angol Premier League-ben a Manchester United 5-2-re küldötte az Ipswich-et az Old Traffordon, Bruno Fernandes pedig Mester 3-as szerzett. A Chelsea egy 7 gólos thrillerben 4-3-ra verte a Brightont, a Leeds és a Brentford döntetlenre végzett, a Sunderland pedig egy késői góllal legyőzte a Fulhamet. A La Ligában újabb madridi gálát láthattak, a Real Madrid 4-0-ra nyert a Málagával szemben, Jude Bellingham 2 gólt szerzett, Kylian Mbappé és Arda Güler is betalált, így a királyi gárda a José Mourinho irány nyitás alatt sorozatban harmadik bajnoki sikerét ünnepelhette. Van Lízki Premier Lízi Manchester United Rosromeu Ipswich, Zrachunkom 5-2 na Old Trafford, Bruno Fernandes o Formeu Hetrek, Chelsea у Лондонському трилері переміг Брайтон Зрахунком 4-3, Лідс і Брентфорд зіграли в нічию, а Сандерленд завдяки пізньому голу здолав Фулхем. У Ла Лізі вболівальники стали свідками чергового мадридського шоу. Рал розгромив Малагу з рахунком 4-0, Джуд Белінгем забив двічі, Кіліан Мбаппе та Арда Гюлер також відзначилися. Тож команда Жозе Моріньо святкувала третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Filip Hrgović a modern nehézsúly egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta, amikor kiütötte Moses Itaumát, akit a londoni összecsapás egyértelmű esélyesének tartottak. A horvát nehézsúlya a 9. menetben győzött, miután a brit boxoló sarka bedobta a fehér törölközőt. A mérkőzés megállításának pillanatában a horvát teljes mértékben hátrányban volt a pontozó lapokon, így a kiütés volt az egyetlen út a győzelemhez. Moses, aki korábban soha nem boxolt, 6 menetnél tovább profi pályafutása első vereségét szenvedt el. A mérkőzés után a horvát bunyós kijelentette, hogy szeretné egyesíteni a világbajnoki címeket és kész megküzdeni a WBC világbajnokával, Agit Kabayellel, vagy a WBO ő birtokosával, Daniel Dubuával. Filip Hrgović stal autorom odněj z nejbližších sensací současného heavyweightu. Nokautovavšem Mozesa Itaumu, jako vžali bezoprečným favoritom londonského protestojania. Chorvátský supertěž přemíh u 9. raundi, koli kut Británce vykonul bílý rušnik. Na moment zupinky boju Hrgović povnitř prohrával za zapiskami sudiv, tož nokaut stal jediným šlachom do peremohy. Mozes, jaký do cього жодного разу не боксував довше 6-го раунду, зазнав першої поразки у професіоналах. Після бою хорват заявив, що прагне об'єднати титули, зустрівшись із чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом або володарем пояса WBO Даніелем Дюбуа. A héten a száguldó cirkusz mezőnye a legendás monzai aszfaltcsíkra érkezik, ahol szeptember 4-én pénteken kezdődik az olasz nagydíj hivatalos programja a szabad edzésekkel. A világbajnoki pontverseny egyre szorosabb, így a hétvége kulcs fontosságú lesz. Az időmérő szombaton 16 órakor, a vasárnapi futamot pedig 15 órakor rendezik. A hétvégén a klubfutballé a főszerep, az angol Premier League-ben, a spanyol La Ligában, a Bundesligában és az olasz Széria A-ban is teljes fordulót rendeznek. Цього тижня пелетон королівських перегонів прибуває на легендарний автодром Монза. 4 вересня у п'ятницю розпочнеться офіційна програма Гран-прі Італії вільними практиками. Чемпіонат світу стає дедалі напруженішим, тож вікенд матиме вирішальне значення. Кваліфікацію проведуть у суботу о 17:00, а старт головної гонки відбудеться в неділю о 16:00. Вихідними в центрі уваги буде клубний футбол. Повний тур зіграють в англійській прем'єр-лізі, іспанській ла-лізі, німецькій бундеслізі та італійській серії А. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron,
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
10: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Угоноза гавіді.
3: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Az AstraMed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed klinikán. Balistovski György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-as számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
13: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
14: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: десятиліть – це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» – Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
6: Рекламу hallottok.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat a 2026-os nyár utolsó napján, augusztus 31-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітаємо радіослухачів в останній день літа 2026 року. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Idén kezdi meg 80. tanévét a Beregszászi Egészségügyi Kolegy. Jelenleg 355 hallgató tanul az intézményben. Közülük 18-an Ukrajna más megyéből érkeztek. Idén nőtt az első évesek száma. Sokan jelentkeztek az ápolás és betegellátás szakra. A gyógyító ügy oktatási szakmai program keretében pedig most először harmadik csoportot is indítottak. Az oktatást 30 tanár biztosítja, mondta a rádiónak adott interjújában Gál Marianna, az intézmény igazgatója. Mint mondta, nagyszerű hallgatóink vannak nem csak Kárpátaljáról, hanem Ukrajna minden részéből is érkeznek hozzánk diákok, mintegy 36 hallgatónk a védők, illetve a harci cselekmények résztvevőinek gyermeke. Ilyen a hallgatói közösségünk. Nagyszerűek, érdekesek, céltudatosak, hazafiasak és kreatívak, büszkék vagyunk rájuk. Az oktatói karunk 30 főből áll, teljes létszámmal működünk, minden szükséges szakemberrel rendelkezünk. Minden oktatónk képzett szakember, sokan közülük magasabb minősítési kategóriával rendelkeznek. Magas színvonalú oktatást biztosítunk, és igyekszünk jó minőségű tudást átadni. A felvételi időszak még tart, szeptember 1-től 10-ig lehet jelentkezni. Ezért várjuk mindazokat, akik még nem jelentkeztek, vagy még gondolkoznak azon, hogy a hallgatóink legyenek. Forduljanak hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk őket!
4: Берегівський медичний фаховий коледж цього року розпочинає свій 80-й навчальний рік. Нині в коледжі навчається 355 студентів, зокрема 18 з них з інших областей України. Цього року зросла кількість першокурсників, особливо охочих здобувати спеціальність медсестринство. Перше відкрито третю групу за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа». Навчання забезпечують 30 викладачів. Про це розповіла нам в інтерв'ю Мар'яна Гал, директор комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж». Далі ви чуєте Гал Мар'яну.
5: Студенти чудові, маємо студентів як із нашої Закарпатської області, так і з усієї України. Навчається в нас 36 дітей, наших захисників, учасників бойових дій. Пишаємося нашими студентами. Викладацький склад у нас це є 30 викладачів, ми вкомплектовані абсолютно повністю, ми маємо всіх фахівців, у нас кожен професійний викладач, багато викладачів у нас з вищою категорією. Вступна кампанія триває, радо чекаємо. Будь ласка, хто не встиг, хто ще думає стати студентом, будь ласка, чекаємо, звертайтеся. З 1 по 10 вересня можна подавати заяви.
3: Szeptember 1-től a Beregszászi kistérségben megkezdődik azoknak a tanulóknak a szállítása, akiknek szükségük van közlekedési biztosításra. A diákokat lakóhelyükről az oktatási intézményekbe, majd onnan vissza is szállítják. Jelenleg a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának hivatalos Facebook oldalán 5 iskolabusz ideiglenes menetrendjét tették közzé. Ezek biztosítják majd a tanulók eljutását a kistérség oktatási intézményeibe. A következő szakaszban pontosítják a szállításra vonatkozó igényeket, valamint egyeztetik az útvonalakat és a menetrendeket. A 6. iskolabusz üzembehelyezése után a menetrendeket felülvizsgálják és frissítik.
4: Із 1 вересня у Берегівській територіальній громаді розпочнеться підвіз учнів, які потребують транспортного забезпечення від місця проживання до закладів освіти та у зворотньому напрямку. Наразі на сторінці у Facebook управління освіти і культури Берегівської міської ради оприлюднено тимчасові графіки руху 5 шкільних автобусів. Вони забезпечуватимуть підвезення учнів до навчальних закладів громади. Наступним етапом стане уточнення потреби в підвезенні школярів, а також узгодження маршрутів і графіків між закладами освіти. Після завершення цієї роботи та введення в експлуатацію 6-го шкільного автобуса графіки руху буде переглянуто та оновлено.
3: A gyerekek és szüleik is megismerkedhettek a pedagógusokkal és az új oktatási intézménnyel, a Kárpáti International School-lal Perecsenyben. Az iskola egy több mint 20 000 négyzetméteres korszerű oktatási térként jön létre, amely csaknem 900 diák befogadására lesz alkalmas. Az intézményben modern tantermeket, művészeti műhelyeket, a mesterséges intelligencia tanulmányozására szolgáló technológiai tereket, csillagászati obszervatóriumot, sporttermeket és óvóhelyeket is alakítanak ki. A projektet befektetők és támogatók segítségével valósítják meg. Várhatóan hozzájárul majd az oktatás fejlődéséhez, új munkahelyek létrehozásához és a Perecsenyi kistérség infrastruktúrájának fejlesztéséhez, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Діти та їхні батьки мали можливість познайомитися з педагогами та новим освітнім закладом «Карпати International School» у Перечині. Школа створена як сучасний освітній простір площею понад 20 тисяч квадратних метрів, розрахований майже на 900 учнів. У закладі передбачені сучасні класи, мистецькі майстерні, технологічні простори для вивчення штучного інтелекту, астрономічна обсерваторія, спортивні зали та укриття. Проєкт реалізують за підтримки інвесторів і меценатів. Очікується, що він сприятиме розвитку освіти, створенню нових робочих місць та розвитку інфраструктури перечинської громади. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A nepáli áradások halálos áldozatainak száma közel 800-ra emelkedett. A jelentések szerint az eltűntek között legalább 320 indiai, csaknem 100 kínai, 90 amerikai, 51 malajziai, 41 ausztrál, 33 brit és 30 kanadai állampolgár van. Több mint 2300 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Közülük 644-en külföldi állampolgárok. Az áldozatok és a sérültek között nem tudni ukrán állampolgárról. Ugyanakkor 56 ukránnal továbbra sem sikerült felvenni a kapcsolatot. Egy magyar állampolgárt is eltűntként tartanak nyilván. Írja az Ukrinform.
4: Кількість загиблих внаслідок повені у Непалі зросла до майже 800 осіб. Понад 2300 людей вважаються зниклими безвісти. Серед них 644 іноземці. Зокрема, 320 громадян Індії, майже 100 громадян Китаю, 90 американців, 51 малазієць, 41 австралієць, 33 громадяни Великої Британії та 30 канадців. Пише ukrinform.ua. Водночас зв'язок з 56 українцями після повені досі не встановлено. Також відомо, що серед зниклих безвісти один громадянин Угорщини.
3: A végére egy felhívás. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek el.
4: А наостанок оголошення. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nyár utolsó napja is kánikulával telik vidékünkön. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban elérheti a 30 fokot. A szél mérsékelt marad, csapadékra pedig semmilyen formában nem kell számítani.
4: Останній день літа на Берегівщині також буде спекотним. Уже у першій половині дня, за прогнозами, температура повітря підніметься до плюс 30 градусів. Вітер буде помірним, а опадів не очікується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Beregszázi Gyermek és Ifjúsági Sportiskola futball szakágának vezető edzője Volodymyr Petruskó összefoglalta a korosztályos csapatok szereplését a megyei, országos és nemzetközi tornákon, valamint az elmúlt időszak sporteseményeit és elért eredményeit. Elmondása szerint a sportiskola rendezvénye és programjai kapcsán a téli időszakkal kezdődött az év. A gyerekek különböző korosztályai részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen megrendezett országos futzál tornán. A 2012-es születés idősebb csapat elindult a Kárpátalja kupán, ahol első helyet szereztek, és megyei bajnokok lettek. Jánosiban egy országos szintű, sok csapatot felvonultató tornán második helyezést értek el. A Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskolában sok belső menekült gyermek is jár, ezért az intézmény külön figyelmet fordít a különböző programokra és eseményekre. Jelenleg 180 gyermek jár a foglalkozásokra. A nyári időszakban a nagyobb korosztályú tanulók Bulgáriában töltöttek el egy pihenéssel egybekötött kirándulást. Emellett a sportiskola gyermektábort is szervez a Kárpátokban. A tanév során a sportiskola csapatai ellátogattak Hajdúböszörményben, ahol változatos és színvonalas programokon vettek részt. A magyar fél vendég szeretetéért az iskola vezetések külön köszönetet mondott. A magyarországi edzőkkel és sportvezetőkkel több szakmai kérdést is átbeszéltek, és októberre meghívást kaptak egy tornára, amelyen mindenképpen szeretnének részt venni. Céljuk a testvérvárosi kapcsolat erősítése. Emellett a csapat minden évben részt vesz egy nemzetközi tornán Schengenen. Az eredmények azt mutatják, hogy a sportiskola szakmai munkája hatékony, ha gyerekek megfelelő iránymutatást és felkészítést kapnak. Starší tréner Berihimského děťačí junáckej sportovnej školy futbolu Volodymyr Petruško podsumoval výstupy komand na oblastných a mezinárodních turnírach a takož ostatní sportivní záchody i zdobutí rezultáty. Podrobici u reportáži.
1: На рахунок наших заходов и спортивных, почнемо, мабуть, з зимнього періоду. Діти різних вікових категорій приймали участь в Угорському університеті в футзальних змаганнях всеукраїнського турніру по футзалу. Старша команда 12-й рік приймала участь в Кубці Закарпаття по футзалу, виграли його перше місце, чемпіонами області стали. Хороший турнір, який проходив в Яношах, теж всеукраїнського масштабу, було команд з України багато. Ми друге місце зайняли. Було регіональне між громадами дитячі турніри по 14-15 році в селі Запсунь. Батьківська громада організувала, проводили в Запсуні. Ми теж зайняли перше місце, не очікували такий результат, тому що все ж таки дві команди Берегвідок досить потужні, були сильні. Всі знають, що в спортивній школі міста Берег дуже багато переселенців, тому ми увагу звертаємо на різні заходи. Загалом в спортивній школі 180 дітей. Велика міграція, що наших берегівських дітей, що переселенців дітей, то приїжджають, то уїжджають. Літній період, як завжди, у нас була поїздка дітей старшої групи в Болгарію на відпочинок. Крім того, ми робимо дитячий табір в Карпатах, в Калачаві для дітей. Теж було 25 дітей в таборі цілий тиждень. Їздили ми Гойду, Бесермень. Дуже різноманітна і класна програма була. Дуже вдячні ми угорській стороні. Я там з спортивними тренерами, керівниками. Ряд питань і тем обговорили. Вони нас запрошують в жовтні місяці на турнір. Ми обов'язково маємо поїхати і поїдемо на запрошення. Хочемо налагодити контакти з цим побратимим містечком. В Ченгері кожен рік їздимо на міжнародний турнір. Там по 8-10 команд з Румунії. В Ченгері ми теж призове місце зайняли. Теж несподівано, тому що багато академії грало. В общем, результат у нас, в принципі, звідкись беруться. Мабуть, від того, що ми все ж таки щось можемо дітям пояснити і показати.
0: Ungváron megrendezik a 9. alkalommal megtartott országos futást a Futok Ukrajna hőseiért. A sportrendezvényen az elesett katonák családtagjai, bajtársaik, szolgálatban lévő katonák, valamint a város lakói vettek részt. A sportolók 2, 5 vagy 10 kilométeres távok közül választhattak. A verseny útvonala Ungvár belvárosában, az Ung folyó partján és a Bozdos parkon keresztül vezetett. Idén mintegy 750 részvevő állt rajthoz. Шаную воїнів біжуть за героїв України. Цьогоріч на старт вийшли близько 750 учасників. Серед них родини полеглих військових, їхні побратими, військовослужбовці та мешканці міста. Спортсмени обирали дистанції 2, 5 і 10 кілометрів. Маршрути пролягали центральною частиною Ужгорода, набережними Ужа та через Боздоський парк. Az Irhouse FC megtudta ellenfelét a labdarúgó ukrán kupa 1-16-os döntőjében. A fővárosi futballházban megtartott sorsoláson eldőlt, hogy a kárpátaljai csapat a Donyecki Sáktár együttesével csap össze. A mérkőzést az Irhouse hazai pályáján rendezik meg. A kárpátaljai klub jó hangulatban várhatja a folytatást, hiszen az előző fordulóban szenzációs győzelmet aratott az odesszai Csorna Moresz felett, és története során először jutott be a legjobb 32 közé az ukrán kupában. Закарпатський клуб підійшов до цього етапу піднесеному настрої. У одній 32-й фіналу команда сенсаційно переграла Одеський Чорноморець і вперше у своїй історії пробилася до числа 32 найкращих учасників турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a Lajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклам.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
7: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
8: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fuvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові й емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
1: A tanév kezdéssel megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelő helyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelő helyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
2: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
0: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з

0: панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією, підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
1: Пszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
5: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Monte Carlo та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Monte Carlo, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Monte Carlo. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
6: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fitnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Кінець 40. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 31-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітаємо радіослухачів. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Idén kezdi meg 80. tanévét a Beregszászi Egészségügyi Kolledzs. Jelenleg 355 hallgató tanul az intézményben. Közülük 18-an Ukrajna más megyéből érkeztek. Idén nőtt az első évesek száma. Sokan jelentkeztek az ápolás és betegellátás szakra. A gyógyító ügy oktatási szakmai program keretében pedig most először harmadik csoportot is indítottak. Az oktatást 30 tanár biztosítja, mondta a rádiónak adott interjújában Gál Marianna, az intézmény igazgatója. Mint mondta, nagyszerű hallgatóink vannak, nem csak Kárpátaljáról, hanem Ukrajna minden részéből is érkeznek hozzánk diákok, mintegy 36 hallgatónk a védők, illetve a harci cselekmények résztvevőinek gyermeke. Ilyen a hallgatói közösségünk. Nagyszerűek, érdekesek, céltudatosak, hazafiasak és kreatívak, büszkék vagyunk rájuk. Az oktatói karunk 30 főből áll, teljes létszámmal működünk, minden szükséges szakemberrel rendelkezünk. Minden oktatónk képzett szakember, sokan közülük magasabb minősítési kategóriával rendelkeznek. Magas színvonalú oktatást biztosítunk, és igyekszünk jó minőségű tudást átadni. A felvételi időszak még tart, szeptember 1-től 10-ig lehet jelentkezni. Ezért várjuk mindazokat, akik még nem jelentkeztek, vagy még gondolkoznak azon, hogy a hallgatóink legyenek. Forduljanak hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk őket!
4: Берегівський медичний фаховий коледж цього року розпочинає свій 80-й навчальний рік. Нині в коледжі навчається 355 студентів, зокрема 18 з них з інших областей України. Цього року зросла кількість першокурсників, особливо охочих здобувати спеціальність медсестринство. Перше відкрито третю групу за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа». Навчання забезпечують 30 викладачів. Про це розповіла нам в інтерв'ю Мар'яна Гал, директор комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж». Далі ви чуєте Гал Мар'яну.
5: Студенти чудові, маємо студентів як із нашої Закарпатської області, так і з усієї України. Навчається в нас 36 дітей, наших захисників, учасників бойових дій. Пишаємося нашими студентами. Викладацький склад у нас це є 30 викладачів. Ми вкомплектовані абсолютно повністю, ми маємо всіх фахівців. У нас кожен професійний викладач. Багато викладачів у нас з вищою категорією. Вступна кампанія триває. Радо чекаємо. Будь ласка, хто не встиг, хто ще думає стати студентом, будь ласка, чекаємо, звертайтеся. З 1 по 10 вересня можна подавати заяви.
3: Szeptember 1-től a Beregszászi kistérségben megkezdődik azoknak a tanulóknak a szállítása, akiknek szükségük van közlekedési biztosításra. A diákokat lakóhelyükről az oktatási intézményekbe, majd onnan vissza is szállítják. Jelenleg a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának hivatalos Facebook oldalán 5 iskolabusz ideiglenes menetrendjét tették közzé. Ezek biztosítják majd a tanulók eljutását a kistérség oktatási intézményeibe. A következő szakaszban pontosítják a szállításra vonatkozó igényeket, valamint egyeztetik az útvonalakat és a menetrendeket. A 6. iskolabusz üzembehelyezése után a menetrendeket felülvizsgálják és frissítik.
4: Із 1 вересня у Берегівській територіальній громаді розпочнеться підвіз учнів, які потребують транспортного забезпечення від місця проживання до закладів освіти та у зворотньому напрямку. Наразі на сторінці у Facebook управління освіти і культури Берегівської міської ради оприлюднено тимчасові графіки руху 5 шкільних автобусів. Вони забезпечуватимуть підвезення учнів до навчальних закладів громади. Наступним етапом стане уточнення потреби в підвезенні школярів, а також узгодження маршрутів і графіків між закладами освіти. Після завершення цієї роботи та введення в експлуатацію 6-го шкільного автобуса, графіки руху буде переглянуто та оновлено.
3: A gyerekek és szüleik is megismerkedhettek a pedagógusokkal és az új oktatási intézménnyel, a Kárpáti International School-lal Pelecsenyben. Az iskola egy több mint 20 000 négyzetméteres korszerű oktatási térként jön létre, amely csaknem 900 diák befogadására lesz alkalmas. Az intézményben modern tantermeket, művészeti műhelyeket, a mesterséges intelligencia tanulmányozására szolgáló technológiai tereket, csillagászati obszervatóriumot, sporttermeket és óvóhelyeket is alakítanak ki. A projektet befektetők és támogatók segítségével valósítják meg. Várhatóan hozzájárul majd az oktatás fejlődéséhez, új munkahelyek létrehozásához és a Perecsenyi kistérség infrastruktúrájának fejlesztéséhez, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Діти та їхні батьки мали можливість познайомитися з педагогами та новим освітнім закладом «Карпати International School» у Перечині. Школа створена як сучасний освітній простір площею понад 20 тисяч квадратних метрів, розрахований майже на 900 учнів. У закладі передбачені сучасні класи, мистецькі майстерні, технологічні простори для вивчення штучного інтелекту, астрономічна обсерваторія, спортивні зали та укриття. Проєкт реалізують за підтримки інвесторів і меценатів. Очікується, що він сприятиме розвитку освіти, створенню нових робочих місць та розвитку інфраструктури перечинської громади. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Ünnepélyesen felszentelt egy Beregszázban a Venelin Huci utca 62-es szám alatt található keresztelő Szent János születése görögkatolikus templomot. Az alapkövet még 2015-ben tették le, a felszentelésre pedig több évnyi munka és imádság után kerülhetett sor. A templom szentelés szertartását és a püspöki szent liturgiát Teodor Macapula, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye megyés püspöke vezette. A liturgia keretében Mihály atyát, Mitroforosz főpapi címmel tüntették ki. Az ünnepségen köszöntötték Teodor püspököt 45. születésnapja alkalmából is. A résztvevők azt kívánták, hogy az új templom a jövőben is az imádság, a lelki feltöltődés és a közösség helye legyen. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: У Берегові урочисто освятили храм Різдва Івана Хрестителя, що розташований на вулиці Венеліни Гуци, 62. Ще у 2015 році було закладено фундамент храму, і наразі через роки праці, зусиль та молитв храм отримав своє освячення. Єпархіальний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор провів чин освячення та архієрейську святу літургію. Під час літургії отця Михайла було удостоєно гідності митрофорного протоієрея. На заході владику Теодора привітали з 45-річ ним ювілеєм та подякували за його служіння, молитву, духовну підтримку і працю задля розвитку греко-католицької єпархії в нашій громаді. Про це повідомив голова Берегівської громади.
3: A végére egy felhívás. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékony Чагі лапітвання лірхетуякел.
4: А наостанок оголошення. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nyár utolsó napja is kánikulával telik vidékünkön. A levegő hőmérséklete már a délelőtti órákban elérheti a 30 fokot, a szél mérsékelt marad, csapadékra pedig semmilyen formában nem kell számítani.
4: Останній день літа на Берегівщині також буде спекотним. Уже у першій половині дня, за прогнозами, температура повітря підніметься до плюс 30 градусів. Вітер буде помірним, а опадів не очікується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Beregszázi Gyermek és Ifjúsági Sportiskola futball szakágának vezető edzője Volodymyr Petruskó összefoglalta a korosztályos csapatok szereplését a megyei, országos és nemzetközi tornákon, valamint az elmúlt időszak sporteseményeit és elért eredményeit. Elmondása szerint a sportiskola rendezvénye és programjai kapcsán a téli időszakkal kezdődött az év. A gyerekek különböző korosztályai részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen megrendezett országos futzál tornán. A 2012-es születés idősebb csapat elindult a Kárpátalja kupán, ahol első helyet szereztek, és megyei bajnokok lettek. Jánosiban egy országos szintű, sok csapatot felvonultató tornán második helyezést értek el. A Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskolában sok belső menekült gyermek is jár, ezért az intézmény külön figyelmet fordít a különböző programokra és eseményekre. Jelenleg 180 gyermek jár a foglalkozásokra. A nyári időszakban a nagyobb korosztályú tanulók Bulgáriában töltöttek el egy pihenéssel egybekötött kirándulást. Emellett a sportiskola gyermektábort is szervez a Kárpátokban. A tanév során a sportiskola csapatai ellátogattak Hajdúböszörményben, ahol változatos és színvonalas programokon vettek részt. A magyar fél vendég szeretetéért az iskola vezetések külön köszönetet mondott. A magyarországi edzőkkel és sportvezetőkkel több szakmai kérdést is átbeszéltek, és októberre meghívást kaptak egy tornára, amelyen mindenképpen szeretnének részt venni. Céljuk a testvérvárosi kapcsolat erősítése. Emellett a csapat minden évben részt vesz egy nemzetközi tornán Schengenen. Az eredmények azt mutatják, hogy a sportiskola szakmai munkája hatékony, ha gyerekek megfelelő iránymutatást és felkészítést kapnak. Starsi tréner Berihivsky Dütyási Junáckoi Sportelmény Skolai Futbolu Volodymyr Petruskó Pitsumovau выступе команд на областных та міжнародних турнірах, а також останні спортивні заходи і здобуті результати. Подробиці у репортажі.
1: На рахунок наших заходів і спортивних почнемо, мабуть, з зимнього періоду. Діти різних вікових категорій приймали участь в Угорському університеті футзальних змаганнях всеукраїнського турніру по футзалу. Старша команда 11-й рік приймала участь в Кубці Закарпаття по футзалу, виграли його перше місце, чемпіонами області стали. Хороший турнір, який проходив в Яношах, теж всеукраїнського масштабу, було команд з України багато. Ми друге місце зайняли. Були регіональні між громадами дитячі турніри по 2014-2015 році в селі Запсунь. Батьківська громада організувала, проводили в Запсуні. Ми теж зайняли перше місце, не очікували такий результат, тому що все ж таки дві команди Берег-Відок досить потужні, були сильні. Всі знають, що в спортивній школі міста Берега дуже багато переселенців, тому ми увагу звертаємо на різні заходи. Загалом в спортивній школі 180 дітей. Велика міграція, що наших берегівських дітей, що переселенців дітей, то приїжджають, то уїжджають. Літній період, як завжди, у нас була поїздка дітей старшої групи в Болгарію на відпочинок. Крім того, ми робимо дитячий табір в Карпатах, в Калачаві для дітей. Теж було 25 дітей в таборі цілий тиждень. Їздили ми Гойду, Бесермень. Дуже різноманітна і класна програма була. Дуже вдячні ми угорській стороні. Я там з спортивними тренерами, керівниками. Ряд питань і тем обговорили. Вони нас запрошують в жовтні місяці на турнір. Ми обов'язково маємо поїхати і поїдемо на запрошення. Хочемо налагодити контакти з цим побратимим містечком. В Ченгері кожен рік їздимо на міжнародний турнір. Там по 8-10 команд з Румунії. В Ченгері ми теж призове місце зайняли. Теж несподівано, тому що багато академії грало. В общем, результат у нас, в принципі, звідкись беруться. Мабуть, від того, що ми все ж таки щось можемо дітям пояснити і показати.
0: Ungváron megrendezték a 9. alkalommal megtartott országos futást a Futok Ukrajna hőseiért. A sportrendezvényen az elesett katonák családtagjai, bajtársaik, szolgálatban lévő katonák, valamint a város lakói vettek részt. A sportolók 2, 5 vagy 10 kilométeres távok közül választhattak. A verseny útvonala Ungvár belvárosában, az Ung folyó partján és a Bozdos parkon keresztül vezetett. Idén mintegy 750 részvevő állt rajthoz. Шанує воїнів біжуть за героїв України. Цьогоріч на старт вийшли близько 750 учасників. Серед них родини полеглих військових, їхні побратими, військовослужбовці та мешканці міста. Спортсмени обирали дистанції 2, 5 і 10 кілометрів. Маршрути пролягали центральною частиною Ужгорода, набережними Ужа та через Боздоський парк. lett. Az Irhouse FC megtudta ellenfelét a labdarúgó ukrán kupa 1-16-os döntőjében. A fővárosi futballházban megtartott sorsoláson eldőlt, hogy a kárpátaljai csapat a Donyecki Sáktár együttesével csap össze. A mérkőzést az Irhouse hazai pályáján rendezik meg. A kárpátaljai klub jó hangulatban várhatja a folytatást, hiszen az előző fordulóban szenzációs győzelmet aratott az odesszai Csorna Moresz felett, és története során először jutott be a legjobb 32 közé az ukrán kupában. Вільхівці дізналися свого суперника в одній 16-тій фіналу Кубка України. У столичному будинку футболу відбулося жеребкування стадії, за підсумками якого закарпатська команда зіграє проти донецького Шахтаря. Матч відбудеться на полі Вільхівців. Закарпатський клуб підійшов до цього етапу в піднесеному настрої. У одній 32-й фіналу команда сенсаційно переграла одеський Чорноморець і вперше у своїй історії пробилася до числа 32 найкращих учасників турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához a sajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорт хіреньке хол лотте.

0: gyülekezete Beregszászi Református templomból közvetített. Igét hirdetett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Тароцкозі Ференц, керівний пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
9: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
10: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
11: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
12: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
13: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
14: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
15: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу.

0: Ізовро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 31-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітаємо радіослухачів. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Ismét halálos motorbaleset történt Kárpátalján. A kárpátaljai mentőszolgálat közlése szerint életét vesztette egy 36 éves motoros Ilosva közelében, miután betonkerítésnek ütközött. A férfi rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, nyílt koponya sérülést, agyödémát, valamint mellkasi sérülést diagnosztizáltak nála. A mentők a helyszínen megkezdték a sérült állapotának stabilizálását, majd a járási kórházba szállították. Az orvosok előfeszítései ellenére a 36 éves férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét nem tudták megmenteni, írja a 103 Zakárpátja. A mentőszolgálat a sebességkorlátozások figyelembevételét és a közúti szabályok betartását kérik a közlekedés minden résztvevőjétől.
4: На Закарпатті знову сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста. За повідомленням Закарпатської екстреної медичної служби поблизу Іршави, у ДТП потрапив 36-річний мотоцикліст. Він зіткнувся з бетонною огорожею. Чоловік отримав надзвичайно тяжкі травми, відкриту черепомозкову травму, набряк головного мозку та травму грудної клітини. Медики розпочали стабілізацію його стану на місці події, після чого постраждалого доправили до районної лікарні. Попри зусилля лікарів, травми 36-річного чоловіка виявилися настільки тяжкими, що врятувати його життя не вдалося. 103 Закарпаття закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватися встановлених обмежень швидкості та правил дорожнього руху.
3: Szeptember 1-től a Beregszászi kistérségben megkezdődik azoknak a tanulóknak a szállítása, akiknek szükségük van közlekedési biztosításra. A diákokat lakóhelyükről az oktatási intézményekbe, majd onnan vissza is szállítják. Jelenleg a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának hivatalos Facebook oldalán 5 iskolabusz ideiglenes menetrendjét tették közzé. Ezek biztosítják majd a tanulók eljutását a kistérség oktatási intézményeibe. A következő szakaszban pontosítják a szállításra vonatkozó igényeket, valamint egyeztetik az útvonalakat és a menetrendeket. A 6. iskolabusz üzembehelyezése után a menetrendeket felülvizsgálják és frissítik.
4: Із 1 вересня у Берегівській територіальній громаді розпочнеться підвіз учнів, які потребують транспортного забезпечення від місця проживання до закладів освіти та у зворотньому напрямку. Наразі на сторінці у Facebook управління освіти і культури Берегівської міської ради оприлюднено тимчасові графіки руху 5 шкільних автобусів. Вони забезпечуватимуть підвезення учнів до навчальних закладів громади. Наступним етапом стане уточнення потреби в підвезенні школярів, а також узгодження маршрутів і графіків між закладами освіти. Після завершення цієї роботи та введення в експлуатацію 6-го шкільного автобуса, графіки руху буде переглянуто та оновлено.
3: A gyerekek és szüleik is megismerkedhettek a pedagógusokkal és az új oktatási intézménnyel, a Kárpáti International School-lal Perecsenyben. Az iskola egy több mint 20 000 négyzetméteres korszerű oktatási térként jön létre, amely csaknem 900 diák befogadására lesz alkalmas. Az intézményben modern tantermeket, művészeti műhelyeket, a mesterséges intelligencia tanulmányozására szolgáló technológiai tereket, csillagászati obszervatóriumot, sporttermeket és óvóhelyeket is alakítanak ki. A projektet befektetők és támogatók segítségével valósítják meg. Várhatóan hozzájárul majd az oktatás fejlődéséhez, új munkahelyek létrehozásához és a perecsenyi kistérség infrastruktúrájának fejlesztéséhez, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: Діти та їхні батьки мали можливість познайомитися з педагогами та новим освітнім закладом Карпати International School у Перечині. Школа створена як сучасний освітній простір площею понад 20 тисяч квадратних метрів, розрахований майже на 900 учнів. У закладі передбачені сучасні класи, мистецькі майстерні, технологічні простори для вивчення штучного інтелекту, астрономічна обсерваторія, спортивні зали та укриття. Проєкт реалізують за підтримки інвесторів і меценатів. Очікується, що він сприятиме розвитку освіти, створенню нових робочих місць та розвитку інфраструктури перечинської громади. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A folyók rendkívül alacsony vízhozama miatt a legmagasabb barna szintű veszélyeztetést adták ki Nyugat-Ukrajnában. A hidrológusok szerint elsősorban a Dnyeszter, a nyugati Bug és a San vízgyűjtő területén kritikus a helyzet. A térségben az év első felében a megszokott csapadékmennyiség mindössze 50-60%-a hullott le. A szakemberek szerint szeptemberben sem várható jelentős javulás, az alacsony vízállás pedig a vízfelhasználás korlátozását is szükségessé teheti, közölte az Ukrainform.
4: Через надзвичайно низький рівень води в річках у західній частині України оголосили найвищий коричневий рівень небезпеки. За словами гідрологів, критична ситуація спостерігається насамперед у басейнах Дністра, Західного Бугу та Сяну. У першій половині року в регіоні випало лише 50-60% від звичайної кількості опадів. Фахівці прогнозують, що і у вересні суттєвого покращення не очікується. Низький рівень води може навіть зумовити необхідність обмеження водокористування. Про це пише «Укрінформ».
3: Ünnepélyesen felszentelték Beregszászban a Venelin Huci utca 62-es szám alatt található keresztelő Szent János születése görögkatolikus templomot. Az alapkövet még 2015-ben tették le, a felszentelésre pedig több évnyi munka és imádság után kerülhetett sor. A templom szentelés szertartását és a püspöki szent liturgiát Teodor Macapula, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye megyés püspöke vezette. A liturgia keretében Mihály atyát, Mitroforosz főpapi címmel tüntették ki. Az ünnepségen köszöntötték Teodor püspököt 45. születésnapja alkalmából is. A résztvevők azt kívánták, hogy az új templom a jövőben is az imádság, a lelki feltöltődés és a közösség helye legyen. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: У Берегові урочисто освятили храм Різдва Івана Хрестителя, що розташований на вулиці Венеліни Гуци, 62. Ще у 2015 році було закладено фундамент храму, і наразі через роки праці, зусиль та молитв храм отримав своє освячення. Єпархіальний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор провів чин освячення та архієрейську святу літургію. Під час літургії отця Михайла було удостоєно гідності митрофорного протоієрея. На заході владику Теодора привітали з 45-річ ним ювілеєм та подякували за його служіння, молитву, духовну підтримку і працю задля розвитку греко-католицької єпархії в нашій громаді. Про це повідомив голова Берегівської громади.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is marad a derült napos idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 33 fok körül alakul. Amennyiben tehetik, a legmelegebb órákban kerüljék a közvetlen napsütést, fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőleg tartózkodjanak árnyékos, hűvös helyen.
4: У найближчі години збережеться ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні близько плюс 33 градусів. За можливості у найспекотніші години уникайте перебування під прямим сонячним промінням, пийте достатньо води та перебувайте у затінених і прохолодних місцях.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
5: Halott titor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегодашок Етьген Сокертелемел. Мекбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Разумовський. Тето і építőanyag kereskedés. Berekszáz, Шевченко utca 11. Mezővári, Zádor utca 1. Разумовський. Тето і építőanyag. Határok nélkül.
8: Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 31-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітаємо радіослухачів. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Ismét halálos motorbaleset történt Kárpátalján. A kárpátaljai mentőszolgálat közlése szerint életét vesztette egy 36 éves motoros Ilosva közelében, miután betonkerítésnek ütközött. A férfi rendkívül súlyos sérüléseket szenvedett, nyílt koponya sérülést, agyödémát, valamint mellkasi sérülést diagnosztizáltak nála. A mentők a helyszínen megkezdték a sérült állapotának stabilizálását, majd a járási kórházba szállították. Az orvosok előfeszítései ellenére a 36 éves férfi sérülései olyan súlyosak voltak, hogy az életét nem tudták megmenteni, írja a 103 Zakárpátja. A mentőszolgálat a sebességkorlátozások figyelembevételét és a közúti szabályok betartását kérik a közlekedés minden résztvevőjétől.
3: На Закарпатті знову сталася смертельна ДТП за участі мотоцикліста. За повідомленням Закарпатської екстреної медичної служби поблизу Іршави, у ДТП потрапив 36-річний мотоцикліст. Він зіткнувся з бетонною огорожею. Чоловік отримав надзвичайно тяжкі травми, відкриту черепомозкову травму, набряк головного мозку та травму грудної клітини. Медики розпочали стабілізацію його стану на місці події, після чого постраждалого доправили до районної лікарні. Попри зусилля лікарів, травми 36-річного чоловіка виявилися настільки тяжкими, що врятувати його життя не вдалося. 103 Закарпаття закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватися встановлених обмежень швидкості та правил дорожнього руху.
2: Szeptember 1-től a Beregszászi kistérségben megkezdődik azoknak a tanulóknak a szállítása, akiknek szükségük van közlekedési biztosításra. A diákokat lakóhelyükről az oktatási intézményekbe, majd onnan vissza is szállítják. Jelenleg a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának hivatalos Facebook oldalán 5 iskolabusz ideiglenes menetrendjét tették közzé. Ezek biztosítják majd a tanulók eljutását a kistérség oktatási intézményeibe. A következő szakaszban pontosítják a szállításra vonatkozó igényeket, valamint egyeztetik az útvonalakat és a menetrendeket. A 6. iskolabusz üzembehelyezése után a menetrendeket felülvizsgálják és frissítik.
3: Із 1 вересня у Берегівській територіальній громаді розпочнеться підвіз учнів, які потребують транспортного забезпечення від місця проживання до закладів освіти та у зворотньому напрямку. Наразі на сторінці у Facebook управління освіти і культури Берегівської міської оприлюднено тимчасові графіки руху 5 шкільних автобусів. Вони забезпечуватимуть підвезення учнів до навчальних закладів громади. Наступним етапом стане уточнення потреби в підвезенні школярів, а також узгодження маршрутів і графіків між закладами освіти. Після завершення цієї роботи та введення в експлуатацію 6-го шкільного автобуса, графіки руху буде переглянуто та оновлено.
2: A gyerekek és szüleik is megismerkedhettek a pedagógusokkal és az új oktatási intézménnyel, a Kárpáti International School-lal Perecsenyben. Az iskola egy több mint 20 000 négyzetméteres korszerű oktatási térként jön létre, amely csaknem 900 diák befogadására lesz alkalmas. Az intézményben modern tantermeket, művészeti műhelyeket, a mesterséges intelligencia tanulmányozására szolgáló technológiai tereket, csillagászati obszervatóriumot, sporttermeket és óvóhelyeket is alakítanak ki. A projektet befektetők és támogatók segítségével valósítják meg. Várhatóan hozzájárul majd az oktatás fejlődéséhez, új munkahelyek létrehozásához és a perecsenyi kistérség infrastruktúrájának fejlesztéséhez, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
3: Діти та їхні батьки мали можливість познайомитися з педагогами та новим освітнім закладом Карпати International School у Перечині. Школа створена як сучасний освітній простір площею понад 20 тисяч квадратних метрів, розрахований майже на 900 учнів. У закладі передбачені сучасні класи, мистецькі майстерні, технологічні простори для вивчення штучного інтелекту, астрономічна обсерваторія, спортивні зали та укриття. Проєкт реалізують за підтримки інвесторів і меценатів. Очікується, що він сприятиме розвитку освіти, створенню нових робочих місць та розвитку інфраструктури перечинської громади. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
2: A folyók rendkívül alacsony vízhozama miatt a legmagasabb barna szintű veszélyeztetést adták ki Nyugat-Ukrajnában. A hidrológusok szerint elsősorban a Dnyeszter, a nyugati Bug és a Szan vízgyűjtő területén kritikus a helyzet. A térségben az év első felében a megszokott csapadékmennyiség mindössze 50-60%-a hullott le. A szakemberek szerint szeptemberben sem várható jelentős javulás, az alacsony vízállás pedig a vízfelhasználás korlátozását is szükségessé teheti, közölte az Ukrinform.
3: Через надзвичайно низький рівень води в річках у західній частині частині України оголосили найвищий коричневий рівень небезпеки. За словами гідрологів, критична ситуація спостерігається насамперед у басейнах Дністра, Західного Бугу та Сяну. У першій половині року в регіоні випало лише 50-60% від звичайної кількості опадів. Фахівці прогнозують, що і у вересні суттєвого покращення не очікується. Низький рівень води може навіть зумовити необхідність обмеження водокористування. Про це пише «Укрінформ».
2: Ünnepélyesen felszentelték Beregszászban a Venelin Huci utca 62-es szám alatt található Keresztelő Szent János születése görög katolikus templomot. Az alapkövet még 2015-ben tették le, a felszentelésre pedig több évnyi munka és imádság után kerülhetett sor. A templom szentelés szertartását és a püspöki szent liturgiát Teodor Macapula, a munkácsi görög katolikus egyházmegye megyés püspöke vezette. A liturgia keretében Mihály atyát, Mitroforosz főpapi címmel tüntették ki. Az ünnepségen köszöntötték Teodor püspököt 45. születésnapja alkalmából is. A résztvevők azt kívánták, hogy az új templom a jövőben is az imádság, a lelki feltöltődés és a közösség helye legyen. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistérség polgármestere.
3: У Берегові урочисто освятили храм Різдва Івана Хрестителя, що розташований на вулиці Венеліни Гуци, 62. Ще у 2015 році було закладено фундамент храму, і наразі через роки праці, зусиль та молитв храм отримав своє освячення. Єпархіальний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор провів чин освячення та архієрейську святу літургію. Під час літургії отця Михайла було удостоєно гідності митрофорного протоієрея. На заході владику Теодора привітали з 45-річним ювілеєм та подякували за його служіння, молитву, духовну підтримку і працю задля розвитку греко-католицької єпархії в нашій громаді. Про це повідомив голова Берегівської громади.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A következő órákban is marad a derült napos idő. A levegő hőmérsékletének maximuma 33 fok körül alakul. Amennyiben tehetik, a legmelegebb órákban kerüljék a közvetlen napsütést, fogyasszanak elegendő folyadékot, és lehetőleg tartózkodjanak árnyékos, hűvös helyen.
3: У найближчі години збережеться ясна сонячна погода. Температурний максимум сьогодні становитиме на рівні близько плюс 33 градусів. За можливості у найспекотніші години уникайте перебування під прямим сонячним промінням. Пийте достатньо води та перебувайте у затінених і прохолодних місцях.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
3: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! A Beregszázi Gyermek és Ifjúsági Sportiskola futball szakágának vezető edzője Volodymyr Petruskó összefoglalta a korosztályos csapatok szereplését a megyei országos és nemzetközi tornákon, valamint az elmúlt időszak sporteseményeit és elért eredményeit. Elmondása szerint a sportiskola rendezvénye és programjai kapcsán a téli időszakkal kezdődött az év. A gyerekek különböző korosztályai részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen megrendezett országos futzál tornán. A 2012-es születésű idősebb csapat elindult a Kárpátalja kupán, ahol első helyet szereztek, és megyei bajnokok lettek. Jánosiban egy országos szintű, sok csapatot felvonultató tornán második helyezést értek el. A Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskolában sok belső menekült gyermek is jár, ezért az intézmény külön figyelmet fordít a különböző programokra és eseményekre. Jelenleg 180 gyermek jár a foglalkozásokra. A nyári időszakban a nagyobb korosztályú tanulók Bulgáriában töltöttek el egy pihenéssel egybekötött kirándulást. Emellett a sportiskola gyermektábort is szervez a Kárpátokban. A tanév során a sportiskola csapatai ellátogattak Hajdúböszörményben, ahol változatos és színvonalas programokon vettek részt. A magyar fél vendég szeretetéért az iskola vezetése külön köszönetet mondott. A magyarországi edzőkkel és sportvezetőkkel több szakmai kérdést is átbeszéltek, és októberre meghívást kaptak egy tornára, amelyen mindenképpen szeretnének részt venni. Céljuk a testvérvárosi kapcsolat erősítése. Emellett a csapat minden évben részt vesz egy nemzetközi tornán Schengenen. Az eredmények azt mutatják, hogy a sportiskola szakmai munkája hatékony, ha gyerekek megfelelő iránymutatást és felkészítést kapnak. Starší tréner Berehimského děťáče Junáckoj sportovnej školy futbolu Volodymyr Petruško підсумував виступи команд на обласних та міжнародних турнірах, а також останні спортивні заходи і здобуті результати. Подробиці у репортажі.
1: На рахунок наших заходів і спортивних почнемо, мабуть, з зимнього періоду. Діти різних вікових категорій приймали участь в Угорському університеті в футзальних змаганнях всеукраїнського турніру по футзалу. Старша команда 12-й рік приймала участь в Кубці Закарпаття по футзалу, виграли його перше місце, чемпіонами області стали. Хороший турнір, який проходив в Яношах, теж всеукраїнського масштабу, було команд з України багато. Ми друге місце зайняли. Були регіональні між громадами дитячі турніри по 2014-2015 році в селі Запсунь. Батьківська громада організувала, проводили в Запсуні. Ми теж зайняли перше місце, не очікували такий результат, тому що все ж таки дві команди Берег-Відок досить потужні, були сильні. Всі знають, що в спортивній школі міста Берега дуже багато переселенців, тому ми увагу звертаємо на різні заходи. Загалом в спортивній школі 180 дітей. Велика міграція, що наших берегівських дітей, що переселенців дітей, то приїжджають, то виїжджають. Літній період, як завжди, у нас була поїздка дітей старшої групи в Болгарію на відпочинок. Крім того, ми робимо дитячий табір в Карпатах, в Калачаві для дітей. Теж було 25 дітей в таборі цілий тиждень. Їздили ми Гойду Бесермень. Дуже різноманітна і класна програма була. Дуже вдячні ми угорській стороні. Я там з спортивними тренерами, керівниками. Ряд питань і тем обговорили. Вони нас запрошують в жовтні місяці на турнір. Ми обов'язково маємо поїхати і поїдемо на запрошення. Хочемо налагодити контакти з цим побратимим містечком. В Ченгері кожен рік їздимо на міжнародний турнір. Там по 8-10 команд з Румунії. В Ченгері ми теж призове місце зайняли. Теж несподівано, тому що багато академії грало. В общем, результат у нас, в принципі, звідкись беруться. Мабуть, від того, що ми все ж таки щось можемо дітям пояснити і показати.
0: Ungváron megrendezték a 9. alkalommal megtartott országos futást a Futok Ukrajna hőseiért. A sportrendezvényen az elesett katonák családtagjai, bajtársaik, szolgálatban lévő katonák, valamint a város lakói vettek részt. A sportolók 2, 5 vagy 10 kilométeres távok közül választhattak. A verseny útvonala Ungvár belvárosában, az Ung folyó partján és a Bozdos parkon keresztül vezetett. Idén mintegy 750 részvevő állt rajthoz. Vuzhrodi provedli 9. всеукраїнський патріотичний забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Цьогоріч на старт вийшли близько 750 учасників, серед них родини полеглих військових, їхні побратими, військовослужбовці та мешканці міста. Спортсмени обирали дистанції 2, 5 і 10 кілометрів. Маршрути пролягали центральною частиною Ужгорода, набережними Ужа та через Боздоський парк. Az Irhaus FC megtudta ellenfelét a labdarúgó ukrán kupa 1-16-os döntőjében. A fővárosi futballházban megtartott sorsoláson eldőlt, hogy a kárpát-taljai csapat a Donyecki Sáktár együttesével csap össze. A mérkőzést az Irhaus hazai pályáján rendezik meg. A kárpát-taljai klub jó hangulatban várhatja a folytatást, hiszen az előző fordulóban szenzációs győzelmet aratott az odesszai Csorna Moresz felett, és története során először jutott be a legjobb 32 közé az ukrán kupában. Нищий финал Кубка Украины. Устали, что мы будем к футболу відбулося жеребкування стадії, за підсумками якого закарпатська команда зіграє проти донецького Шахтаря. Матч відбудеться на полі Відхівців. Закарпатський клуб підійшов до цього етапу в піднесеному настрої. У 1/32 фіналу команда сенсаційно переграла одеський Чорноморець і вперше у своїй історії пробилася до числа 32 найкращих учасників турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Váhozal, Sajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спорт хіреньки холлотак.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
2: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050 87 34 230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
4: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
5: Пхологіяй сактанаачадаш, психоаналітикус терапія, Берегszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
3: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу, Холлю.

0: Ilija.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Береговій. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Millenium gyors internetszolgáltatásnál a még gyorsabb ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекű vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészsége.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень.
10: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
12: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім суб'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож платникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки. А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Здійсни бажання цього літа

0: разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
2: Рекламу «Пульс-ФМ».

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzad, séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vízes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому у спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Augusztus 31-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Egyre aktívabban alkalmaz sugárhajtású drónokat Oroszország Ukrajna ellen, amelyeket nagy sebességük miatt a hagyományos légvédelmi eszközökkel nehezebb elfogni, írja a TSN. Az elmúlt támadások statisztikái a légiterror nagy intenzitását mutatják. Míg a múlt hónapban mintegy 1500 ilyen drónnal támadták Ukrajnát, addig ebben a hónapban már több mint 2500-zal. A védők azonban hatékonyan semlegesítik a fenyegetést. Erről Ukrajna elnökének technológiai ügyekért felelős tanácsadója számolt be.
4: Росія дедалі активніше застосовує проти України реактивні безпілотники, які через високу швидкість складніше перехоплювати традиційними засобами протиповітряної оборони. Про це пише tsn.ua. Статистика останніх нальотів демонструє високу інтенсивність повітряного терору. Якщо минулого місяця Україну атакували близько 1500 таких дронів, то цього місяця вже понад 2500. Проте оборонці ефективно нейтралізують загрозу. Про це повідомив радник президента України з технологічних питань.
3: 260 gyermek indult el Magyarországra pihenni Ukrajna 10 régiójából. A gyerekek egy héten át Sátorajaújhelyen tölthetik idejüket, ahol fizikailag és lelkileg is feltöltődhetnek. Ez már az idei év második olyan gyermekcsoportja, amely külföldön pihenhet. A résztvevők ukrán védők és katonák gyermekei, köztük olyanoké, akik a harcokban életüket vesztették, vagy eltűnként vannak nyilvántartva. A program a magyar partnerek és a Rákóczi Szövetség támogatásával valósul meg. 2026-ban eddig összesen 465 gyermeket sikerült üdültetni küldeni, a magyarországi partnerekkel és támogatókkal együttműködésben. 2022 óta pedig már mintegy 3500 gyermek vehetett részt hasonló programokban, közölte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője.
4: 260 дітей із 10 регіонів України вирушили на відпочинок в Угорщину. Вони впродовж тижня відновлюватимуться фізично та психологічно у місті Шатороє-Уйгей. Це вже друга цьогорічна група дітей наших захисників, військових, які загинули в боях чи зникли безвісти, що відпочиватиме за кордоном, за сприяння та фінансової підтримки угорських партнерів та асоціації Ракоці. Загалом у співпраці з Генеральним консульством Угорщини в місті Ужгород та благодійниками впродовж 2026 року на відпочинок вдалося відправити 465 дітей, а починаючи з 2022 року їх кількість сягнула 3500. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: 450 többlakásos épület gázvezetékeit ellenőrizték Kárpátalján. Több mint 4000 szivárgást találtak. A műszaki ellenőrzések során a szakemberek megvizsgálják a csövek állapotát, a csatlakozások tömítettségét, az elzáró szerkezetek működését és a házon belüli gázhálózat egyéb elemeit. Előfordul, hogy egyetlen épületben 10-15 gázszivárgást is észlelnek. A szakemberek hangsúlyozzák, a meghibásodások időben történő felismerése és kijavítása sokkal biztonságosabb és olcsóbb, mint egy esetleges baleset következményének felszámolása, közölte a házmenedzsi kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Закарпатті перевірили газові мережі у 450 багатоповерхівках, виявили понад 4 тисячі витоків газу. Під час технічного обстеження спеціалісти перевіряють стан труб, герметичність з'єднання, справність запірних пристроїв та інших елементів внутрішньобудинкової газової системи. Подекуди в одному будинку виявляють 10-15 витоків. Фахівці наголошують, що своєчасне виявлення та усунення несправностей є значно безпечнішим і дешевшим, ніж ліквідація наслідків аварійної ситуації. Про це інформує Закарпатська філія газмережі.
3: Az ukrajnai benzinkutak a nyár végén áthírták a benzin és a gázolaj árát. Egyes hálózatok literenként 1-2 hrivnyával csökkentették az árakat. Jelenleg az A95-ös benzin átlagára 80 hrivnya 62 kopéka literenként, míg a dízelüzemanyagé 91 hrivnya 91 kopéka literenként, írja glafcom.ua. Szakértők szerint az ukrán autósoknak a közeljövőben nem érdemes az üzemanyag további jelentős olcsóbodására számítani, ugyanakkor gyors és jelentős drágulás sem jósolnak a piacon. A továbbiakban az üzemanyag ára nagy mértékben függ majd az Egyesült Államok és Irán közötti kapcsolatok alakulásától. Ezen a téren azonban jelenleg nincsenek kedvező hírek.
4: Українські автозаправки переписали вартість бензину та дизелю наприкінці літа. Частина мереж знизила ціни на 1-2 гривні за літр. Наразі середня вартість бензину А95 перебуває на рівні 80 гривень 62 копійки за літр, а дизельного палива 91 гривня 91 копійка за літр. Про це пише главком.ua. За словами експертів, найближчим часом українським водіям не варто очікувати подальшого здешевлення пального. Проте стрімкого подорожчання на ринку також не прогнозується. У подальшому вартість пального залежатиме від розвитку відносин між США та Іраном, проте позитивних новин на цьому напрямку наразі немає.
3: Legalább 8 ember meghalt egy személyszállító komp tegnap történt balesetében Ciprus északi partjainál. A fedélzeten tartózkodók többségét sikerült kimenteni, azonban 18 ember holléte továbbra is ismeretlen. A kutatómentő akcióba helikoptereket és a parti őrség hajóit is bevonták, írja az UNN. A hajó fedélzetén összesen 259 utas és 8 fős legénység tartózkodott. A komp helyi idő szerint körülbelül 12:30-kor indult Kiréniából Törökország felé, majd szivárogni kezdett és felborult.
4: Щонайменше 8 людей загинули після аварії пасажирського парома, що сталося вчора біля узбережжя північної частини Кіпру. Більшість людей, які перебували на борту, вдалося врятувати, проте місце перебування 18 залишається невідомим. До пошуково-рятувальної операції залучили гелікоптери та катери берегової охорони, пише УНН. Загалом на борту судна перебували 259 пасажирів та 8 членів екіпажу. Паром вирушив із Кіринеї до Туреччини близько 12:30 за місцевим часом, після чого почав набирати воду та перекинувся.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nyár utolsó napja. Igazi nyárias derült idővel telik. Ma a levegő hőmérsékletének maximuma 33 fok lehet, ez estére 27 fokig csökkenhet.
4: В останній день літа. На нас чекає ясна сонячна погода. Температурний максимум становитиме на рівні біля плюс 33 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 27.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! A Beregszázi Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola futball szakágának vezető edzője Volodymyr Petruskó összefoglalta a korosztályos csapatok szereplését a megyei, országos és nemzetközi tornákon, valamint az elmúlt időszak sporteseményeit és elért eredményeit. Elmondása szerint a sportiskola rendezvénye és programjai kapcsán a téli időszakkal kezdődött az év. A gyerekek különböző korosztályai részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen megrendezett országos futzál tornán. A 2012-es születésű idősebb csapat elindult a Kárpátalja kupán, ahol első helyet szereztek, és megyei bajnokok lettek. Jánosiban egy országos szintű, sok csapatot felvonultató tornán második helyezést értek el. A Beregszázi Gyermek- Ifjúsági Sportiskolában sok belső menekült gyermek is jár, ezért az intézmény külön figyelmet fordít a különböző programokra és eseményekre. Jelenleg 180 gyermek jár a foglalkozásokra. A nyári időszakban a nagyobb korosztályú tanulók Bulgáriában töltöttek el egy pihenéssel egybekötött kirándulást. Emellett a sportiskola gyermektábort is szervez a Kárpátokban. A tanév során a sportiskola csapatai ellátogattak Hajdúböszörményben, ahol változatos és színvonalos programokon vettek részt. A magyar fél vendég szeretetéért az iskola vezetések külön köszönetet mondott. A magyarországi edzőkkel és sportvezetőkkel több szakmai kérdést is átbeszéltek, és októberre meghívást kaptak egy tornára, amelyen mindenképpen szeretnének részt venni. Céljuk a testvérvárosi kapcsolat erősítése. Emellett a csapat minden évben részt vesz egy nemzetközi tornán Schengenen. Az eredmények azt mutatják, hogy a sportiskola szakmai munkája hatékony, ha gyerekek megfelelő iránymutatást és felkészítést kapnak. Starszai tréner Berihimszkő Dítyási Junáckoi Sportelmény Skolai Futbolu Volodymyr Petruskó Pizzumová выступе команд на областных та міжнародних турнірах, а також останні спортивні заходи і здобуті результати. Подробиці у репортажі.
1: На рахунок наших заходів і спортивних почнемо, мабуть, з зимнього періоду. Діти різних вікових категорій приймали участь в Угорському університеті футзальних змаганнях всеукраїнського турніру по футзалу. Старша команда 12-й рік приймала участь в Кубці Закарпаття по футзалу, виграли його перше місце, чемпіонами області стали. Хороший турнір, який проходив в Яношах, теж всеукраїнського масштабу, було команд з України багато. Ми друге місце зайняли. Було регіональні між громадами дитячі турніри по 14-15 році в селі Запсунь. Батьківська громада організувала, проводили в Запсуні. Ми теж зайняли перше місце, не очікували такий результат, тому що все ж таки дві команди Берегвідок досить потужні, були сильні. Всі знають, що в спортивній школі міста Берега дуже багато переселенців, тому ми увагу звертаємо на різні заходи. Загалом в спортивній школі 180 дітей. Велика міграція, що наших берегівських дітей, що переселенців дітей, то приїжджають, то виїжджають. Літній період, як завжди, у нас була поїздка дітей старшої групи в Болгарію на відпочинок. Крім того, ми робимо дитячий табір в Карпатах, в Калачаві для дітей. Теж було 25 дітей в таборі цілий тиждень. Їздили ми Гойду Бесермень. Дуже різноманітна і класна програма була. Дуже вдячні ми угорській стороні. Я там з спортивними тренерами, керівниками. Ряд питань і тем обговорили. Вони нас запрошують в жовтні місяці на турнір. Ми обов'язково маємо поїхати і поїдемо на запрошення. Хочемо налагодити контакти з цим побратимим містечком. В Ченгері кожен рік їздимо на міжнародний турнір. Там по 8-10 команд з Румунії. В Ченгері ми теж призове місце зайняли. Теж несподівано, тому що багато академії грало. В общем, результат у нас, в принципі, звідкись беруться. Мабуть, від того, що ми все ж таки щось можемо дітям пояснити і показати.
0: Ungváron megrendezték a 9. alkalommal megtartott országos futást a Futok Ukrajna hőseiért. A sportrendezvényen az elesett katonák családtagjai, bajtársaik, szolgálatban lévő katonák, valamint a város lakói vettek részt. A sportolók 2, 5 vagy 10 kilométeres távok közül választhattak. A verseny útvonala Ungvár belvárosában, az Ung folyó partján és a Bozdos parkon keresztül vezetett. Idén mintegy 750 részvevő állt rajthoz. Шаную воїнів біжуть за героїв України. Цьогоріч на старт вийшли близько 750 учасників. Серед них родини полеглих військових, їхні побратими, військовослужбовці та мешканці міста. Спортсмени обирали дистанції 2, 5 і 10 кілометрів. Маршрути пролягали центральною частиною Ужгорода, набережними Ужа та через Боздоський парк. Az Irhaus FC megtudta ellenfelét a labdarúgó ukrán kupa 1-16-os döntőjében. A fővárosi futballházban megtartott sorsoláson eldőlt, hogy a kárpát-taljai csapat a Donyecki Sáktár együttesével csap össze. A mérkőzést az Irhaus hazai pályáján rendezik meg. A kárpát-taljai klub jó hangulatban várhatja a folytatást, hiszen az előző fordulóban szenzációs győzelmet aratott az odesszai Csorna Moresz felett, és története során először jutott be a legjobb 32 közé az ukrán kupában. Nižší finálu Kubka Ukrajiny. Hustoli štěmu budenku fotbalu vidbulosa žilepkování stádí za písunkami, jakoho zakarpatská komanda zihraje proti Donetskou Šachtaria. Máš vidbudete na poli Vítkivciu. Zakarpatský klub підійшов до цього етапу в 15-му настрої. У одній 32-й фіналу команда сенсаційно переграла Одеський Чорноморець і вперше у своїй історії пробилася до числа 32 найкращих учасників турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Váhozalosájt ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклам.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, brótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
7: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
6: Усі шкільні товари в одному місці.
7: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
6: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
7: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
6: Не пропусти акції та розіграші.
7: Слідкуй за нами у Фейсбук.
6: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
8: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószer volt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty több, mint írószer.
10: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття – Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
11: Двічі на тиждень
10: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
12: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
13: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня.
11: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
14: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Gelikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилюйте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідішська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszakban.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 31-én, hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tanévkezdő ünnepséget tartottak ma a Beregszászi Platán Líceumban. Az intézmény igazgatója Kenész Volodimir elmondása szerint idén a líceum nem indított 5. osztályt, mivel a következő tanévtől akadémiai líceumi formába kell átmennie. Az intézményben jelenleg 212 tanuló tanul 10 osztályban. Az új tanév fő kihívásai közül kiemelkedik a biztonság a hadiállapot idején, az étkeztetés megszervezése minden tanuló számára, valamint a minőségi oktatás biztosítása. Hangsúlyozta rádiónknak adott interjújában Kenész Volodimir.
5: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих.
3: Mint mondta, belépünk az új tanévbe, nagy változásokat várunk. Idén nem indítottunk 5. osztályt, mivel 2027. szeptemberétől akadémiai liceumi formában fogunk átalakulni, ahol az iskola alsóbb és középső szintje nincs előirányozva. Az év, akár csak az utóbbi évek, a háború körülményei között rendkívül nehéznek ígérkezik. A fő kihívások közül valószínűleg továbbra is a biztonság kérdése marad. Nagyon nagy kihívás marad annak kérdése is, hogyan leszünk képesek megszervezni a gyermekek étkeztetését, a gyermekek 100%-ának. És természetesen mindig kihívás marad, hogy tanulóink jó alapfokú oktatásban részesüljenek, majd ezt a tudást felhasználják ahhoz, hogy folytassák tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben. Ma biztonságos körülmények között tartottuk meg az ünnepséget. Ezt kívánom mindenkinek az egész tanévre. És még azt kívánom, hogy haladjanak a tudás felé, mert a tudás szükséges. Kedves szülők, köszönöm önöknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket kollégák munkára fel, és teljesítsük pedagógusi küldetésünket.
4: Сьогодні відбулося святкування початку нового навчального року в Берегівському ліцеї «Платан». За словами директора закладу Кенеїс Володимира, цього року ліцей не набрав 5 клас, адже з наступного навчального року він має перейти у формат академічного ліцею. Наразі тут навчається 212 учнів у 10 класах. Серед головних викликів нового навчального року – безпека в умовах воєнного стану, організація харчування для всіх учнів та забезпечення якісної освіти. Далі ви чуєте Кенеїс Володимира.
5: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих змін. Цього року 5 класи ми не набирали, тому що з 2027 року, з вересня місяця, будемо форматуватися у академічний ліцей, де молодшої і середньої ланки шкільної не передбачено. Рік очікується, як з останні роки в умовах війни надзвичайно складний. Основними викликами, напевно, все-таки залишається питання безпекові. Дуже великим викликом залишається питання, як будемо спроможні організувати дитяче харчування всіх 100% дітей. І, звичайно, завжди викликом залишається, щоб наші учні здобули хорошу базову освіту і потім використали ці знання для того, щоб продовжити навчання у вишах. Ми сьогодні провели свято в безпекових умовах, було безпечно. Цього бажаю всім на весь навчальний рік. А ще бажаю йти до знань, бо знання потрібні. Шановні батьки, дякую вам за те, що ви довіряєте дітей, колеги, до роботи і виконуємо свою педагогічну місію.
3: Holnap, szeptember 1-én hagyományosan megkezdődik az új tanév. Ezt a napot az iskolai ünnepségek és a tanároknak szánt virágok is jellemzik. A diákok és a szülők a pedagógusok munkáját gyakran csokorral köszönik meg, tiszteletük és hálájuk jeléül. A tudás napja előtt a beregszászi virágüzletekben nagy választékban kínálnak virágokat és kész csokrokat. A vásárlók klasszikus kompozíciók, valamint kisebb stílusos csokrok közül is választhatnak, hogy köszöntsék tanáraikat az új tanév alkalmából. Ha még nem választották ki a tanárnak szánt csokrot, itt az ideje látogatni a város virágüzleteibe és elkészíteni a kedves ajándékot szeptember 1-ére.
4: Завтра, 1 вересня, цей день традиційно асоціюється з початком нового навчального року, шкільними урочистостями та квітами для вчителів. Учні та батьки дякують педагогам за їхню працю, даруючи букети як знак поваги та вдячності. Напередодні Дня знань у квіткових магазинах Берегова представлений великий вибір квітів і готових букетів. Покупці можуть обрати як класичні композиції, так і невеликі стильні букети, щоб привітати вчителів із початком нового навчального року. Тож, якщо ви ще не обрали букет для свого вчителя, саме час завітати до квіткових магазинів міста та підготувати приємний подарунок до 1 вересня.
3: Tovább folytatódnak a helyi jelentőségű közutakon végzett javítási és helyreállítási munkálatok a Munkácsi és az Ungvári járásban. A Vereckei hágó Alsó-Verecke útszakaszon új aszfaltbeton réteget terítenek le. A Cserlenő Nagy Lucska gát úton pedig a felújítás előtt feltörik a régi elhasználódott burkolatot. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy a munkálatokkal érintett útszakaszokon fokozottan figyeljenek és tartsák be a közúti jelzőtáblák előírásait, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közutak szolgálata.
4: У Мукачівському та Ужгородському районах продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи на автомобільних дорогах місцевого значення, зокрема на автошляху Верецький перевал, Нижні ворота, укладають новий шар асфальтобетону, а на автодорозі Червеньово-Великі Лучки Гать проводять розпушення зношеного покриття перед відновленням. Водіїв закликають бути уважними на ділянках виконання робіт та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про це інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: A Técsői járásban őrizetbe vették egy autóellopásával gyanúsított férfit. A jármű eltulajdonításáról tegnap tett bejelentést egy 63 éves helyi lakos. Az autó az udvar közelében volt leparkolva, akkumulátor és üzemanyag nélkül. A rendőrök megállapították, hogy a jármű jogellenes eltulajdonításában egy Láziban élő 19 éves férfi érintett. Az ellopott autót először eltolhatták, majd egy másik gépkocsihoz kötötték egy vontatókötéllel és elvontatták. Közben egy másik személygépkocsi is haladt mellettük. A rendőrök mindhárom járművet lefoglalták. A 19 évet gyanúsítottat pedig őrizetbe vették. Jelenleg a hatóságok az eset további résztvevőinek szerepét is vizsgálják. Az előzetes nyomozás folytatódik, közölte a Kárpátaljai rendőrség.
4: На Тячівщині затримали підозрюваного у викраденні автомобіля. Про викрадення транспортного засобу вчора повідомив 63-річний місцевий житель. Автомобіль був припаркований біля подвір'я без акумулятора та пального. Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний 19-річний житель села Лази. За даними поліції, викрадений автомобіль спочатку відштовхали, а потім причепили тросом до іншого авто та відбуксирували. Поруч рухався ще один легковий автомобіль. Поліція вилучила всі три транспортні засоби, а 19-річного підозрюваного затримали. Наразі правоохоронці встановлюють роль інших учасників події. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Új nemzetközi közös tudományos berendezés használati központot nyitottak a Pipiván hegyen. A központban jelenleg egy kupola alatt elhelyezett teleszkóp működik, amelyet kifejezetten a magas hegyi szélsőséges időjárási körülményekhez terveztek. A teleszkópot később egy távolról irányítható robotizált rendszerrel is kiegészítik. A csillagvizsgálót a Vasil Stefanik Nemzeti Egyetem lengyel partnerekkel együttműködve újította fel, írja az RBK Ukrajna.
4: На горі Піпіван відкрито новий міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Наразі у центрі встановлений телескоп під куполом, який спроєктували спеціально під складні високогірні погодні умови. Далі до телескопа планують додати роботизований комплекс, яким можна буде керувати дистанційно. Обсерваторію відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами. Про це пише РБК Україна.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is a meleg fog uralkodni. Beregszázban 33 fokot mérhetünk, Munkácson és Ungváron pedig 32 fokot. Az előrejelzések szerint csapadék kialakulására egyik városban sem kell számítani.
4: До кінця дня протримається спекотна погода. Температура повітря сьогодні в Берегові становитиме на рівні плюс 33 градуси, а в Мукачеві та Ужгороді плюс 32. Синоптики опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Az angol Premier League-ben a Manchester United 5-2-re küldötte az Ipswich-et az Old Traffordon, Bruno Fernandes pedig Mester 3-as szerzett. A Chelsea egy 7 gólos thrillerben 4-3-ra verte a Brightont, a Leeds és a Brentford döntetlenre végzett, a Sunderland pedig egy késői góllal legyőzte a Fulhamet. A La Ligában újabb madridi gálát láthattak, a Real Madrid 4-0-ra nyert a Málagával szemben, Jude Bellingham 2 gólt szerzett, Kylian Mbappé és Arda Güler is betalált, így a királyi gárda José Mourinho irány a sorozatban harmadik bajnoki sikerét ünnepelhette. Van Leeds Keeper Merlizi Manchester United Rosromeo Ipswich, Zrakunkom 5-2, na Old Trafford, Bruno Fernandes o formeu hat-trick, Chelsea у лондонському трилері переміг Брайтон Zrakunkom 4-3, Leeds і Брентфорд зіграли в нічию, а Сандерленд завдяки пізньому голу здолав Фулхем. У Ла Лізі вболівальники стали свідками чергового мадридського шоу. Рал розгромив Малагу Zrakunkom 4-0, Джуд Беллінгем забив двічі, Кіліан Мбаппе та Арда Гюлер також відзначилися. Тож команда Жозе Моріньо святкувала третю поспіль перемогу в чемпіонаті. Filip Hrgović a modern nehézsúly egyik legnagyobb szenzációját szolgáltatta, amikor kiütötte Moses Itaumát, akit a londoni összecsapás egyértelmű esélyesének tartottak. A horvát nehézsúlya a 9. menetben győzött, miután a brit boxoló sarka bedobta a fehér törölközőt. A mérkőzés megállításának pillanatában a horvát teljes mértékben hátrányban volt a pontozó lapokon, így a kiütés volt az egyetlen út a győzelemhez. Moses, aki korábban soha nem boxolt, 6 menetnél tovább profi pályafutása első vereségét szenvedt el. A mérkőzés után a horvát bunyós kijelentette, hogy szeretné egyesíteni a világbajnoki címeket és kész megküzdeni a WBC világbajnokával, Agit Kabayellel, vagy a WBO ő birtokosával, Daniel Dubuával. Filip Hrgović stal autorom odněj z nejbližších sensací současného heavyweightu. Nokautovavšem Mosesa Itaumu, jako vážali bezapréžným favoritom londoňského protestojání. Chorvátský supertěž přemíhu 9. raundi, koli kut Británce vykonul bílý rušnik. Na moment zupinky boju Hrgović povnitřně prohrával za zapiskami soudiv, tož nokaut stal jediným šlachom do peremohy. Moses, jaký do cього žodnou razu neboxoval dlouše 6. raundu, zaznal perší porazky u profesionálach. Після boju Chorvát zajevil, що прагне об'єднати титули, зустрівшись із чемпіоном WBC Агітом Кабаєлом або володарем пояса WBO Даніелем Дюбуа. A héten a száguldó cirkusz mezőnye a legendás monzai aszfaltcsíkra érkezik, ahol szeptember 4-én pénteken kezdődik az olasz nagydíj hivatalos programja a szabadedzésekkel. A világbajnoki pontverseny egyre szorosabb, így a hétvége kulcsfontosságú lesz. Az időmérő szombaton 16 órakor, a vasárnapi futamot pedig 15 órakor rendezik. A hétvégén a klubfutballé a főszerep, az angol Premier League-ben, a spanyol La Ligában, a Bundesligában és az olasz Széria A-ban is teljes fordulót rendeznek. Всього тижня пелетон королівських перегонів перебуває на легендарний автодром Монза, де 4 вересня у п'ятницю розпочнеться офіційна програма Гран-прі Італії вільними практиками. Чемпіонат світу стає дедалі напруженішим, тож вікенд матиме вирішальне значення. Кваліфікацію проведуть у суботу о 17:00, а старт головної гонки відбудеться у неділю о 16:00. Вихідними в центрі уваги буде клубний футбол. Повний тур зіграють в англійській прем'єр-лізі, іспанській ла-лізі, німецькій бундеслізі та італійській серії А. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhúzal a sajtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Гьотрі а висер вагя шер. Біза магат аз Астрамед клініка легюб сакембереїре. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
9: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovskij tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovskij tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat! Augusztus 31-én, hétfőn, a mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 31 серпня, понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Tanévkezdő ünnepséget tartottak ma a Beregszászi Platán Líceumban. Az intézmény igazgatója Kenész Volodimir elmondása szerint idén a líceum nem indított 5. osztályt, mivel a következő tanévtől akadémiai líceumi formába kell átmennie. Az intézményben jelenleg 212 tanuló tanul 10 osztályban. Az új tanév fő kihívásai közül kiemelkedik a biztonság a hadiállapot idején, az étkeztetés megszervezése minden tanuló számára, valamint a minőségi oktatás biztosítása. Hangsúlyozta rádiónknak adott interjújában Kenész Volodimir.
5: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих змін.
3: Mint mondta, belépünk az új tanévbe, nagy változásokat várunk. Idén nem indítottunk 5. osztályt, mivel 2027. szeptemberétől akadémiai liceumi formában fogunk átalakulni, ahol az iskola alsóbb és középső szintje nincs előirányozva. Az év, akár csak az utóbbi évek, a háború körülményei között rendkívül nehéznek ígérkezik. A fő kihívások közül valószínűleg továbbra is a biztonság kérdése marad. Nagyon nagy kihívás marad annak kérdése is, hogyan leszünk képesek megszervezni a gyermekek étkeztetését, a gyermekek 100%-ának. És természetesen mindig kihívás marad, hogy tanulóink jó alapfokú oktatásban részesüljenek, majd ezt a tudást felhasználják ahhoz, hogy folytassák tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben. Ma biztonságos körülmények között tartottuk meg az ünnepséget. Ezt kívánom mindenkinek az egész tanévre. És még azt kívánom, hogy haladjanak a tudás felé, mert a tudás szükséges. Kedves szülők, köszönöm önöknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket kollégák munkára fel, és teljesítsük pedagógusi küldetésünket.
4: Сьогодні відбулося святкування початку нового навчального року в Берегівському ліцеї «Платан». За словами директора закладу Кенеїз Володимира, цього року ліцей не набрав 5 клас, адже з наступного навчального року він має перейти у формат академічного ліцею. Наразі тут навчається 212 учнів у 10 класах. Серед головних викликів нового навчального року – безпека в умовах воєнного стану, організація харчування для всіх учнів та забезпечення якісної освіти. Далі ви чуєте Кенеїз Володимира.
5: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих змін. Цього року 5 класи ми не набирали, тому що з 2027 року, з вересня місяця, будемо форматуватися у академічний ліцей, де молодшої і середньої ланки шкільної не передбачено. Рік очікується, як з останні роки в умовах війни надзвичайно складний. Основними викликами, напевно, все-таки залишається питання безпекові. Дуже великим викликом залишається питання, як будемо спроможні організувати дитяче харчування всіх 100% дітей. І, звичайно, завжди викликом залишається, щоб наші учні здобули хорошу базову освіту і потім використали ці знання для того, щоб продовжити навчання у вишах. Ми сьогодні провели свято в безпекових умовах, було безпечно. Цього бажаю всім на весь навчальний рік. А ще бажаю йти до знань, бо знання потрібні. Шановні батьки, дякую вам за те, що ви вам довіряєте дітей, колеги, до роботи і виконуємо свою педагогічну місію.
3: Holnap, szeptember 1-én hagyományosan megkezdődik az új tanév. Ezt a napot az iskolai ünnepségek és a tanároknak szánt virágok is jellemzik. A diákok és a szülők a pedagógusok munkáját gyakran csokorral köszönik meg, tiszteletük és hálájuk jeléül. A tudás napja előtt a beregszászi virágüzletekben nagy választékban kínálnak virágokat és kész csokrokat. A vásárlók klasszikus kompozíciók, valamint kisebb stílusos csokrok közül is választhatnak, hogy köszöntsék tanáraikat az új tanév alkalmából. Ha még nem választották ki a tanárnak szánt csokrot, itt az ideje ellátogatni a város virágüzleteibe és elkészíteni a kedves ajándékot szeptember 1-ére.
4: Завтра, 1 вересня, цей день традиційно асоціюється з початком нового навчального року, шкільними урочистостями та квітами для вчителів. Учні та батьки дякують педагогам за їхню працю, даруючи букети як знак поваги та вдячності. Напередодні Дня знань у квіткових магазинах Берегова представлений великий вибір квітів і готових букетів. Покупці можуть обрати як класичні композиції, так і невеликі стильні букети, щоб привітати вчителів із початком нового навчального року. Тож, якщо ви ще не обрали букет для свого вчителя, саме час завітати до квіткових магазинів міста та підготувати приємний подарунок до 1 вересня.
3: Tovább folytatódnak a helyi jelentőségű közutakon végzett javítási és helyreállítási munkálatok a Munkácsi és az Ungvári járásban. A Vereckei hágó Alsó-Verecke útszakaszon új aszfaltbeton réteget terítenek le. A Cserlenő Nagy Lucska gát úton pedig a felújítás előtt feltörik a régi elhasználódott burkolatot. A gépjárművezetőket arra kérik, hogy a munkálatokkal érintett útszakaszokon fokozottan figyeljenek és tartsák be a közúti jelzőtáblák előírásait, közölte a Kárpátaljai megyei helyi közutak szolgálata.
4: У Мукачівському та Ужгородському районах продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи на автомобільних дорогах місцевого значення, зокрема на автошляху Верецький перевал, Нижні ворота, укладають новий шар асфальтобетону, а на автодорозі Червеньово-Великі Лучки-Гать проводять розпушення зношеного покриття перед відновленням. Водіїв закликають бути уважними на ділянках виконання робіт та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Про це інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
3: A Técsői járásban őrizetbe vették egy autóellopásával gyanúsított férfit. A jármű eltulajdonításáról tegnap tett bejelentést egy 63 éves helyi lakos. Az autó az udvar közelében volt leparkolva, akkumulátor és üzemanyag nélkül. A rendőrök megállapították, hogy a jármű jogellenes eltulajdonításában egy Láziban élő 19 éves férfi érintett. Az ellopott autót először eltolhatták, majd egy másik gépkocsihoz kötötték egy vontatókötéllel és elvontatták. Közben egy másik személygépkocsi is haladt mellettük. A rendőrök mindhárom járművet lefoglalták. A 19 éves gyanúsítottat pedig őrizetbe vették. Jelenleg a hatóságok az eset további résztvevőinek szerepét is vizsgálják. Az előzetes nyomozás folytatódik, közölte a Kárpátaljai rendőrség.
4: На Тячівщині затримали підозрюваного у викраденні автомобіля. Про викрадення транспортного засобу вчора повідомив 63-річний місцевий житель. Автомобіль був припаркований біля подвір'я без акумулятора та пального. Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння автомобілем причетний 19-річний житель села Лази. За даними поліції, викрадений автомобіль спочатку відштовхали, а потім причепили тросом до іншого авто та відбуксирували. Поруч рухався ще один легковий автомобіль. Поліція вилучила всі три транспортні засоби, а 19-річного підозрюваного затримали. Наразі правоохоронці встановлюють роль інших учасників події. Досудове розслідування триває. Про це інформує поліція Закарпаття.
3: Új nemzetközi közös tudományos berendezés használati központot nyitottak a Pipiván hegyen. A központban jelenleg egy kupola alatt elhelyezett teleszkóp működik, amelyet kifejezetten a magas hegyi szélsőséges időjárási körülményekhez terveztek. A teleszkópot később egy távolról irányítható robotizált rendszerrel is kiegészítik. A csillagvizsgálót a Vasil Stefanik Nemzeti Egyetem lengyel partnerekkel együttműködve újította fel, írja az RBK Ukrajna.
4: На горі Піпіван відкрито новий міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. Наразі у центрі встановлений телескоп під куполом, який спроєктували спеціально під складні високогірні погодні умови. Далі до телескопа планують додати роботизований комплекс, яким можна буде керувати дистанційно. Обсерваторію відновив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника разом із польськими партнерами. Про це пише РБК Україна.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is a meleg fog uralkodni. Beregszázban 33 fokot mérhetünk, Munkácson és Ungváron pedig 32 fokot. Az előrejelzések szerint csapadék kialakulására egyik városban sem kell számítani.
4: До кінця дня протримається спекотна погода. Температура повітря сьогодні в Берегові становитиме на рівні плюс 33 градуси, а в Мукачеві та Ужгороді плюс 32. Синоптики опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! A Drágszázi Gyermek és Ifjúsági Sportiskola futball szakágának vezető edzője Volodymyr Petruskó összefoglalta a korosztályos csapatok szereplését a megyei országos és nemzetközi tornákon, valamint az elmúlt időszak sporteseményeit és elért eredményeit. Elmondása szerint a sportiskola rendezvénye és programjai kapcsán a téli időszakkal kezdődött az év. A gyerekek különböző korosztályai részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen megrendezett országos futzál tornán. A 2012-es születés idősebb csapat elindult a Kárpátalja kupán, ahol első helyet szereztek, és megyei bajnokok lettek. Jánosiban egy országos szintű, sok csapatot felvonultató tornán második helyezést értek el. A Beregszázi Gyermek Ifjúsági Sportiskolában sok belső menekült gyermek is jár, ezért az intézmény külön figyelmet fordít a különböző programokra és eseményekre. Jelenleg 180 gyermek jár a foglalkozásokra. A nyári időszakban a nagyobb korosztályú tanulók Bulgáriában töltöttek el egy pihenéssel egybekötött kirándulást. Emellett a sportiskola gyermektábort is szervez a Kárpátokban. A tanév során a sportiskola csapatai ellátogattak Hajdúböszörményben, ahol változatos és színvonalos programokon vettek részt. A magyar fél vendég szeretetéért az iskola vezetések külön köszönetet mondott. A magyarországi edzőkkel és sportvezetőkkel több szakmai kérdést is átbeszéltek, és októberre meghívást kaptak egy tornára, amelyen mindenképpen szeretnének részt venni. Céljuk a testvérvárosi kapcsolat erősítése. Emellett a csapat minden évben részt vesz egy nemzetközi tornán Schengenen. Az eredmények azt mutatják, hogy a sportiskola szakmai munkája hatékony, ha gyerekek megfelelő iránymutatást és felkészítést kapnak. Starsi tréner Berihivsky Dütyási Junáckoi Sportilnői Skolai Futbolu Volodymyr Petruskó Pitsumovau выступе команд на областных та міжнародних турнірах, а також останні спортивні заходи і здобуті результати. Подробиці у репортажі.
1: На рахунок наших заходів і спортивних почнемо, мабуть, з зимнього періоду. Діти різних вікових категорій приймали участь в Угорському університеті в футзальних змаганнях всеукраїнського турніру по футзалу. Старша команда 12-й рік приймала участь в Кубці Закарпаття по футзалу, виграли його перше місце, чемпіонами області стали. Хороший турнір, який проходив в Яношах, теж всеукраїнського масштабу, було команд з України багато. Ми друге місце зайняли. Було регіональне між громадами дитячі турніри по 2014-2015 році в селі Запсунь. Батьківська громада організувала, проводили в Запсуні. Ми теж зайняли перше місце, не очікували такий результат, тому що все ж таки дві команди Берег-Відок досить потужні, були сильні. Всі знають, що в спортивній школі міста Берега дуже багато переселенців, тому ми увагу звертаємо на різні заходи. Загалом в спортивній школі 180 дітей. Велика міграція, що наших берегівських дітей, що переселенців дітей, то приїжджають, то уїжджають. Літній період, як завжди, у нас була поїздка дітей старшої групи в Болгарію на відпочинок. Крім того, ми робимо дитячий табір в Карпатах, в Калачаві для дітей. Теж було 25 дітей в таборі цілий тиждень. Їздили ми Гойду бе Сермень. Дуже різноманітна і класна програма була. Дуже вдячні ми угорській стороні. Я там з спортивними тренерами, керівниками. Ряд питань і тем обговорили. Вони нас запрошують в жовтні місяці на турнір. Ми обов'язково маємо поїхати і поїдемо на запрошення. Хочемо налагодити контакти з цим побратимим містечком. В Ченгері кожен рік їздимо на міжнародний турнір. Там по 8-10 команд з Румунії. В Ченгері ми теж призове місце зайняли. Теж несподівано, тому що багато академії грало. В общем, результат у нас, в принципі, звідкись беруться. Мабуть, від того, що ми все ж таки щось можемо дітям пояснити і показати.
0: Ungváron megrendezték a 9. alkalommal megtartott országos futást a Futok Ukrajna hőseiért. A sportrendezvényen az elesett katonák családtagjai, bajtársaik, szolgálatban lévő katonák, valamint a város lakói vettek részt. A sportolók 2, 5 vagy 10 kilométeres távok közül választhattak. A verseny útvonala Ungvár belvárosában, az Ung folyó partján és a Bozdos parkon keresztül vezetett. Idén mintegy 750 részvevő állt rajthoz. Шануй воїнів, біжу за героїв України. Цьогоріч на старт вийшли близько 750 учасників, серед них родини полеглих військових, їхні побратими, військовослужбовці та мешканці міста. Спортсмени обирали дистанції 2, 5 і 10 кілометрів. Маршрути пролягали центральною частиною Ужгорода, набережними Ужа та через Боздоський парк. Az Irhaus FC megtudta ellenfelét a labdarúgó ukrán kupa 1-16-os döntőjében. A fővárosi futballházban megtartott sorsoláson eldőlt, hogy a kárpát-taljai csapat a Donyecki Sáktár együttesével csap össze. A mérkőzést az Irhaus hazai pályáján rendezik meg. A kárpát-taljai klub jó hangulatban várhatja a folytatást, hiszen az előző fordulóban szenzációs győzelmet aratott az odesszai Csorna Moresz felett, és története során először jutott be a legjobb 32 közé az ukrán kupában. Нищий финал Кубка Украины. Устали, что мы будем к футболу відбулося жеребкування стадії, за підсумками якого закарпатська команда зіграє проти донецького Шахтаря. Матч відбудеться на полі Відхівців. Закарпатський клуб підійшов до цього етапу в піднесеному настрої. У 1/32 фіналу команда сенсаційно переграла одеський Чорноморець і вперше у своїй історії пробилася до числа 32 найкращих учасників турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló Zóvához a Sajtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегюдий Министерium номер 507, 2015 августуш 13-го.
9: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
10: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
11: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066-206-1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066-206-1602. Шукай нас у Facebook.
13: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
14: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keresd a Facebookon.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fúvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання, розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
1: A tanév kezdéssel megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelő helyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelő helyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
2: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
0: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дуда Шкаміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
5: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzd egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
8: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу холду.
9: Я не можу думати, бо моя голова зайнята тобою, вся віда до я. Тобою зачаровані співаю Only You, і забіцілую, смачусь подушкою.

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. «Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце». Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда. Але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, «Я не можу не пам'ятати». Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пульзус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 31-én hétfőn 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 31 серпня 2026 року. Понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Idén kezdi meg 80. tanévét a Beregszászi Egészségügyi Kolledzs. Jelenleg 355 hallgató tanul az intézményben. Közülük 18-an Ukrajna más megyéből érkeztek. Idén nőtt az első évesek száma. Sokan jelentkeztek az ápolás és betegellátás szakra. A gyógyító ügy oktatási szakmai program keretében pedig most először harmadik csoportot is indítottak. Az oktatást 30 tanár biztosítja, mondta a rádiónak adott interjújában Gál Marianna, az intézmény igazgatója. Mint mondta, nagyszerű hallgatóink vannak, nem csak Kárpátaljáról, hanem Ukrajna minden részéből is érkeznek hozzánk diákok. Mintegy 36 hallgatónk a védők, illetve a harci cselekmények résztvevőinek gyermeke. Ilyen a hallgatói közösségünk. Nagyszerűek, érdekesek, céltudatosak, hazafiasak és kreatívak, büszkék vagyunk rájuk. Az oktatói karunk 30 főből áll, teljes létszámmal működünk, minden szükséges szakemberrel rendelkezünk. Minden oktatónk képzett szakember, sokan közülük magasabb minősítési kategóriával rendelkeznek. Magas színvonalú oktatást biztosítunk, és igyekszünk jó minőségű tudást átadni. A felvételi időszak még tart, szeptember 1-től 10-ig lehet jelentkezni. Ezért várjuk mindazokat, akik még nem jelentkeztek, vagy még gondolkoznak azon, hogy a hallgatóink legyenek. Forduljanak hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk őket. Köszöntöm minden pedagógus kollégámat a tanév kezdetén, valamint a diákokat és a szülőket is. Mindenkinek sikeres, csendes, békés és nyugodt tanévet kívánok, és azt, hogy mielőbb eljöjjön mindannyiunk számára a győzelem.
5: Берегівський медичний фаховий коледж цього року розпочинає свій 80-й навчальний рік. Нині в коледжі навчається 355 студентів, зокрема 18 з них з інших областей України. Цього року зросла кількість першокурсників, особливо охочих здобувати спеціальність медсестринство. Перше відкрито третю групу за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа». Навчання забезпечують 30 викладачів. Про це розповіла нам в інтерв'ю Мар'яна Гал, директор комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж». Далі ви чуєте Гал. Мар'яну.
6: Студенти чудові, маємо студентів як із нашої Закарпатської області, так і з усієї України. Навчається в нас 36 дітей, наших захисників, учасників бойових дій. Пишаємося нашими студентами. Викладацький склад у нас це є 30 викладачів, ми вкомплектовані абсолютно повністю, ми маємо всіх фахівців, у нас кожен професійний викладач, багато викладачів у нас з вищою категорією. Вступна кампанія триває, радо чекаємо. Будь ласка, хто не встиг, хто ще думає стати студентом, будь ласка, чекаємо, звертайтеся. З 1 по 10 вересня можна подавати заяви. Вітаю всіх колег-освітян з початком навчального року. Вітаю студентів, батьків. Бажаю всім успішного, тихого, мирного, спокійного навчального року і якнайшвидшої нам всім перемоги.
4: Tanévkezdő ünnepséget tartottak ma a Beregszászi Platán Líceumban. Az intézmény igazgatója Kenész Volodimir elmondása szerint idén a líceum nem indított 5. osztályt, mivel a következő tanévtől akadémiai líceumi formába kell átmennie. Az intézményben jelenleg 212 tanuló tanul 10 osztályban. Az új tanév fő kihívásai közül kiemelkedik a biztonság a hadiállapot idején, az étkeztetés megszervezése minden tanuló számára, valamint a minőségi oktatás biztosítása. Hangsúlyozta rádiunknak adott interjújában Kenész Volodimir.
7: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих.
4: Mint mondta, belépünk az új tanévbe, nagy változásokat várunk. Idén nem indítottunk 5. osztályt, mivel 2027. szeptemberétől akadémiai liceumi formában fogunk átalakulni, ahol az iskola alsóbb és középső szintje nincs előirányozva. Az év, akár csak az utóbbi évek, a háború körülményei között rendkívül nehéznek ígérkezik. A fő kihívások közül valószínűleg továbbra is a biztonság kérdése marad. Nagyon nagy kihívás marad annak kérdése is, hogyan leszünk képesek megszervezni a gyermekek étkeztetését, a gyermekek 100%-ának. És természetesen mindig kihívás marad, hogy tanulóink jó alapfokú oktatásban részesüljenek, majd ezt a tudást felhasználják ahhoz, hogy folytassák tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben. Ma biztonságos körülmények között tartottuk meg az ünnepséget. Ezt kívánom mindenkinek az egész tanévre. És még azt kívánom, hogy haladjanak a tudás felé, mert a tudás szükséges. Kedves szülők, köszönöm önöknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket kollégák munkára fel, és teljesítsük pedagógusi küldetésünket.
5: Сьогодні відбулося святкування початку нового навчального року в Берегівському ліцеї «Платан». За словами директора закладу Кенеїс Володимира, цього року ліцей не набрав 5 клас, адже з наступного навчального року він має перейти у формат академічного ліцею. Наразі тут навчається 212 учнів у 10 класах. Серед головних викликів нового навчального року – безпека в умовах воєнного стану, організація харчування для всіх учнів та забезпечення якісної освіти. Далі ви чуєте Кенеїс Володимира.
7: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих змін. Цього року 5 класи ми не набирали, тому що з 2027 року, з вересня місяця, будемо форматуватися у академічний ліцей, де молодшої і середньої ланки шкільної не передбачено. Рік очікується, як з останні роки в умовах війни надзвичайно складний. Основними викликами, напевно, все-таки залишається питання безпекові. Дуже великим викликом залишається питання, як будемо спроможні організувати дитяче харчування всіх 100% дітей. І, звичайно, завжди викликом залишається, щоб наші учні здобули хорошу базову освіту і потім використали ці знання для того, щоб продовжити навчання у вишах. Ми сьогодні провели свято в безпекових умовах, було безпечно. Цього бажаю всім на весь навчальний рік. А ще бажаю іти до знань, бо знання потрібні. Шановні батьки, дякую вам за те, що ви нам довіряєте дітей, колеги, до роботи і виконуємо свою педагогічну місію.
4: Szeptember 1-től a Beregszászi kistérségben megkezdődik azoknak a tanulóknak a szállítása, akiknek szükségük van közlekedési biztosításra. A diákokat lakóhelyükről az oktatási intézményekbe, majd onnan vissza is szállítják. Jelenleg a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának hivatalos Facebook oldalán 5 iskolabusz ideiglenes menetrendjét tették közzé. Ezek biztosítják majd a tanulók eljutását a kistérség oktatási intézményeibe. A következő szakaszban pontosítják a szállításra vonatkozó igényeket, valamint egyeztetik az útvonalakat és a menetrendeket. A 6. iskolabusz üzembehelyezése után a menetrendeket felülvizsgálják és frissítik.
5: Із 1 вересня у Берегівській територіальній громаді розпочнеться підвіз учнів, які потребують транспортного забезпечення від місця проживання до закладів освіти та у зворотньому напрямку. Наразі на сторінці у Фейсбук управління освіти і культури Берегівської міської ради оприлюднено тимчасові графіки руху 5 шкільних автобусів. Вони забезпечуватимуть підвезення учнів до навчальних закладів громади. Наступним етапом стане уточнення потреби в підвезенні школярів, а також узгодження маршрутів і графіків між закладами освіти. Після завершення цієї роботи та введення в експлуатацію 6-го шкільного автобуса графіки руху буде переглянуто та оновлено.
4: 5 csatornahálózati dugulást és 4 vízvezeték meghibásodást hárítottak el a múlt héten Beregszászban a Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Szakemberei. Az 5 csatorna dugulást a Muzsai úton és a Munkácsi út közben található épületeknél észlelték és szüntették meg. Emellett 4 utcában 4 vízvezeték hibát is kijavítottak. A Kinizsi utcában vízaknafedőt helyeztek el, a Damjanics utcában pedig egy fogyasztót csatlakoztattak a központi vízellátó hálózathoz. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Vodokanál Kárpát-Víz Kft.
5: У Берегові протягом тижня, що минув, фахівці ТОВ «Водоканал Карпатвіз» ліквідували 5 каналізаційних заторів та 4 аварії на водопроводі. Зокрема, 5 заторів каналізаційної мережі були виявлені та ліквідовані у будинках по вулиці Мужайська та провулку Мукачівський. Також було усунуто 4 пошкодження водопровідної мережі на 4 вулицях. Крім того, на вулиці Кініжі встановили водопровідний люк, а на вулиці Дам'янича підключили одного абонента до центральної мережі водопостачання. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз».
4: Ünnepélyesen felszentelték Beregszászban a Venelin Huci utca 62-es szám alatt található keresztelő Szent János születése görögkatolikus templomot. Az alapkövet még 2015-ben tették le, a felszentelésre pedig több évnyi munka és imádság után kerülhetett sor. A templom szentelés szertartását és a püspöki szent liturgiát Teodor Macapula, a Munkácsi görögkatolikus egyházmegye megyés püspöke vezette. A liturgia keretében Mihály atyát, Mitroforosz főpapi címmel tüntették ki. Az ünnepségen köszöntötték Teodor püspököt 45. születésnapja alkalmából is. A résztvevők azt kívánták, hogy az új templom a jövőben is az imádság, a lelki feltöltődés és a közösség helye legyen. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistérség polgármestere.
5: В Берегові урочисто освятили храм Різдва Івана Хрестителя, що розташований на вулиці Венеліни Гуци, 62. Ще у 2015 році було закладено фундамент храму, і наразі через роки праці, зусиль та молитв храм отримав своє освячення. Єпархіальний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор провів чин освячення та архієрейську святу літургію. Під час літургії отця Михайла було удостоєно гідності митрофорного протоієрея. На заході владику Теодора привітали з 45-річним ювілеєм та подякували за його служіння, молитву, духовну підтримку і працю задля розвитку греко-католицької єпархії в нашій громаді. Про це повідомив голова Берегівської громади.
4: A végére egy felhívás. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek el.
5: А наостанок оголошення. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A nyár utolsó napja. Igazi nyárias derült idővel telik. Ma a levegő hőmérsékletének maximuma 33 fok lehet, ez estére 27 fokig csökkenhet.
5: В останній день літа. На нас чекає ясна сонячна погода. Температурний максимум становитиме на рівні біля плюс 33 градусів, а ввечері температура опуститься до плюс 27.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A Beregszázi Gyermek- és Ifjúsági Sportiskola futball szakágának vezető edzője Volodymyr Petruskó összefoglalta a korosztályos csapatok szereplését a megyei, országos és nemzetközi tornákon, valamint az elmúlt időszak sporteseményeit és elért eredményeit. Elmondása szerint a sportiskola rendezvénye és programjai kapcsán a téli időszakkal kezdődött az év. A gyerekek különböző korosztályai részt vettek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen megrendezett országos futzál tornán. A 2012-es születésű idősebb csapat elindult a Kárpátalja kupán, ahol első helyet szereztek, és megyei bajnokok lettek. Jánosiban egy országos szintű, sok csapatot felvonultató tornán második helyezést értek el. A Beregszázi Gyermek- Ifjúsági Sportiskolában sok belső menekült gyermek is jár, ezért az intézmény külön figyelmet fordít a különböző programokra és eseményekre. Jelenleg 180 gyermek jár a foglalkozásokra. A nyári időszakban a nagyobb korosztályú tanulók Bulgáriában töltöttek el egy pihenéssel egybekötött kirándulást. Emellett a sportiskola gyermektábort is szervez a Kárpátokban. A tanév során a sportiskola csapatai ellátogattak Hajdúböszörményben, ahol változatos és színvonalos programokon vettek részt. A magyar fél vendég szeretetéért az iskola vezetések külön köszönetet mondott. A magyarországi edzőkkel és sportvezetőkkel több szakmai kérdést is átbeszéltek, és októberre meghívást kaptak egy tornára, amelyen mindenképpen szeretnének részt venni. Céljuk a testvérvárosi kapcsolat erősítése. Emellett a csapat minden évben részt vesz egy nemzetközi tornán Schengenen. Az eredmények azt mutatják, hogy a sportiskola szakmai munkája hatékony, ha gyerekek megfelelő iránymutatást és felkészítést kapnak. Starsi tréner Barry Hüszkődítyes, United Sportelmény Skolész futbolu Volodymyr Petruskó, Pizzumovau, выступы команд на областных и международных турнирах, а також останні спортивні заходи і здобуті результати. Подробиці у репортажі.
1: На рахунок наших заходів і спортивних почнемо, мабуть, з зимнього періоду. Діти різних вікових категорій приймали участь в Угорському університеті в футзальних змаганнях всеукраїнського турніру по футзалу. Старша команда 12-й рік приймала участь в Кубці Закарпаття по футзалу, виграли його перше місце, чемпіонами області стали. Хороший турнір, який проходив в Яношах, теж всеукраїнського масштабу, було команд з України багато. Ми друге місце зайняли. Були регіональні між громадами дитячі турніри по 2014-2015 році в селі Запсунь. Батьківська громада організувала, проводили в Запсуні. Ми теж зайняли перше місце, не очікували такий результат, тому що все ж таки дві команди Берегвідок досить потужні, були сильні. Всі знають, що в спортивній школі міста Берега дуже багато переселенців, тому ми увагу звертаємо на різні заходи. Загалом в спортивній школі 180 дітей. Велика міграція, що наших берегівських дітей, що переселенців дітей, то приїжджають, то уїжджають. Літній період, як завжди, у нас була поїздка дітей старшої групи в Болгарію на відпочинок. Крім того, ми робимо дитячий табір в Карпатах, в Калачаві для дітей. Теж було 25 дітей в таборі цілий тиждень. Їздили ми Гойду, Бесермень. Дуже різноманітна і класна програма була. Дуже вдячні ми угорській стороні. Я там з спортивними тренерами, керівниками. Ряд питань і тем обговорили. Вони нас запрошують в жовтні місяці на турнір. Ми обов'язково маємо поїхати і поїдемо на запрошення. Хочемо налагодити контакти з цим побратимим містечком. В Ченгері кожен рік їздимо на міжнародний турнір. Там по 8-10 команд з Румунії. В Ченгері ми теж призове місце зайняли. Теж несподівано, тому що багато академії грало. В общем, результат у нас, в принципі, звідкись беруться. Мабуть, від того, що ми все ж таки щось можемо дітям пояснити і показати.
0: Ungváron megrendezték a 9. alkalommal megtartott országos futást a Futok Ukrajna hőseiért. A sportrendezvényen az elesett katonák családtagjai, bajtársaik, szolgálatban lévő katonák, valamint a város lakói vettek részt. A sportolók 2, 5 vagy 10 kilométeres távok közül választhattak. A verseny útvonala Ungvár belvárosában, az Ung folyó partján és a Bozdos parkon keresztül vezetett. Idén mintegy 750 részvevő állt rajthoz. Шаную воїнів біжуть за героїв України. Цьогоріч на старт вийшли близько 750 учасників. Серед них родини полеглих військових, їхні побратими, військовослужбовці та мешканці міста. Спортсмени обирали дистанції 2, 5 і 10 кілометрів. Маршрути пролягали центральною частиною Ужгорода, набережними Ужа та через Боздоський парк. Az Irhaus FC megtudta ellenfelét a labdarúgó ukrán kupa 1-16-os döntőjében. A fővárosi futballházban megtartott sorsoláson eldőlt, hogy a kárpátaljai csapat a Donyecki Sáktár együttesével csap össze. A mérkőzést az Irhaus hazai pályáján rendezik meg. A kárpátaljai klub jó hangulatban várhatja a folytatást, hiszen az előző fordulóban szenzációs győzelmet aratott az odesszai Csorna Moresz felett, és története során először jutott be a legjobb 32 közé az ukrán kupában. Nižší finálu Kubka Ukrajiny. U stoličnému budinku futbolu vidbuloša žerebkování stádií za písunkami, jakoho zakarpatská komanda zihraje proti Donetského Šachtaria. Mač vidbudeci na poli Vítkivciu. Zakarpatský klub підійшов до цього етапу піднесеному настрої. У одній 32-й фіналу команда сенсаційно переграла Одеський Чорноморець і вперше у своїй історії пробилася до числа 32 найкращих учасників турніру. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló váhozalosájt ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклам.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Береговій пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
6: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берексас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху Редкорд, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68. Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень. Пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття. Та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомунині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
1: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Трансфер «Алекс Транс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
3: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекс Транс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
4: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.

0: filmet.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
2: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 17 óra. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 31-én hétfőn. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 31 серпня 2026 року. Понеділок. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Idén kezdi meg 80. tanévét a Beregszászi Egészségügyi Kolledzs. Jelenleg 355 hallgató tanul az intézményben. Közülük 18-an Ukrajna más megyéből érkeztek. Idén nőtt az első évesek száma. Sokan jelentkeztek az ápolás és betegellátás szakra. A gyógyító ügy oktatási szakmai program keretében pedig most először harmadik csoportot is indítottak. Az oktatást 30 tanár biztosítja, mondta a rádiónak adott interjújában Gál Marianna, az intézmény igazgatója. Mint mondta, nagyszerű hallgatóink vannak, nem csak Kárpátaljáról, hanem Ukrajna minden részéből is érkeznek hozzánk diákok. Mintegy 36 hallgatónk a védők, illetve a harci cselekmények résztvevőinek gyermeke. Ilyen a hallgatói közösségünk. Nagyszerűek, érdekesek, céltudatosak, hazafiasak és kreatívak, büszkék vagyunk rájuk. Az oktatói karunk 30 főből áll, teljes létszámmal működünk, minden szükséges szakemberrel rendelkezünk. Minden oktatónk képzett szakember, sokan közülük magasabb minősítési kategóriával rendelkeznek. Magas színvonalú oktatást biztosítunk, és igyekszünk jó minőségű tudást átadni. A felvételi időszak még tart, szeptember 1-től 10-ig lehet jelentkezni. Ezért várjuk mindazokat, akik még nem jelentkeztek, vagy még gondolkoznak azon, hogy a hallgatóink legyenek. Forduljanak hozzánk bizalommal, szeretettel várjuk őket. Köszöntöm minden pedagógus kollégámat a tanév kezdetén, valamint a diákokat és a szülőket is. Mindenkinek sikeres, csendes, békés és nyugodt tanévet kívánok, és azt, hogy mielőbb eljöjjön mindannyiunk számára a győzelem.
4: Берегівський медичний фаховий коледж цього року розпочинає свій 80-й навчальний рік. Нині в коледжі навчається 355 студентів, зокрема 18 з них з інших областей України. Цього року зросла кількість першокурсників, особливо охочих здобувати спеціальність медсестринство. Перше відкрито третю групу за освітньо-професійною програмою «Лікувальна справа». Навчання забезпечують 30 викладачів. Про це розповіла нам в інтерв'ю Мар'яна Гал, директор комунального закладу «Берегівський медичний фаховий коледж». Далі ви чуєте Гал Мар'яну.
5: Студенти чудові, маємо студентів як із нашої Закарпатської області, так і з усієї України. Навчається в нас 36 дітей, наших захисників, учасників бойових дій. Пишаємося нашими студентами. Викладацький склад у нас це є 30 викладачів, ми вкомплектовані абсолютно повністю, ми маємо всіх фахівців, у нас кожен професійний викладач, багато викладачів у нас з вищою категорією. Вступна кампанія триває, радо чекаємо, будь ласка, хто не встиг, хто ще думає стати студентом, будь ласка, чекаємо, звертайтеся. З 1 по 10 вересня можна подавати заяви. Вітаю всіх колег-освітян з початком навчального року, вітаю студентів, батьків. Бажаю всім успішного, тихого, мирного, спокійного навчального року і якнайшвидшої нам всім перемоги.
3: Tanévkezdő ünnepséget tartottak ma a Beregszászi Platán Líceumban. Az intézmény igazgatója Kenész Volodimir elmondása szerint idén a líceum nem indított 5. osztályt, mivel a következő tanévtől akadémiai líceumi formába kell átmennie. Az intézményben jelenleg 212 tanuló tanul 10 osztályban. Az új tanév fő kihívásai közül kiemelkedik a biztonság a hadiállapot idején, az étkeztetés megszervezése minden tanuló számára, valamint a minőségi oktatás biztosítása. Hangsúlyozta rádiónknak adott interjújában Kenész Volodimir.
6: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих.
3: Mint mondta, belépünk az új tanévbe, nagy változásokat várunk. Idén nem indítottunk 5. osztályt, mivel 2027. szeptemberétől akadémiai líceumi formában fogunk átalakulni, ahol az iskola alsóbb és középső szintje nincs előirányozva. Az év, akár csak az utóbbi évek, a háború körülményei között rendkívül nehéznek ígérkezik. A fő kihívások közül valószínűleg továbbra is a biztonság kérdése marad. Nagyon nagy kihívás marad annak kérdése is, hogyan leszünk képesek megszervezni a gyermekek étkeztetését, a gyermekek 100%-ának. És természetesen mindig kihívás marad, hogy tanulóink jó alapfokú oktatásban részesüljenek, majd ezt a tudást felhasználják ahhoz, hogy folytassák tanulmányaikat a felsőoktatási intézményekben. Ma biztonságos körülmények között tartottuk meg az ünnepséget. Ezt kívánom mindenkinek az egész tanévre. És még azt kívánom, hogy haladjanak a tudás felé, mert a tudás szükséges. Kedves szülők, köszönöm önöknek, hogy ránk bízzák gyermekeiket kollégák munkára fel, és teljesítsük pedagógusi küldetésünket.
4: Сьогодні відбулося святкування початку нового навчального року в Берегівському ліцеї «Платан». За словами директора закладу Кенеїз Володимира, цього року ліцей не набрав п'ятий клас, адже з наступного навчального року він має перейти у формат академічного ліцею. Наразі тут навчається 212 учнів у 10 класах. Серед головних викликів нового навчального року – безпека в умовах воєнного стану, організація харчування для всіх учнів та забезпечення якісної освіти. Далі ви чуєте Кенеїз Володимира.
6: Вступаємо в навчальний рік, чекаємо великих змін. Цього року п'яті класи ми не набирали, тому що з 2027 року, з вересня місяця, будемо форматуватися у академічний ліцей, де молодшої і середньої ланки шкільної не передбачено. Рік очікується, як з останні роки, в умовах війни надзвичайно складний. Основними викликами, напевно, все-таки залишається питання безпекові. Дуже великим викликом залишається питання, як будемо спроможні організувати дитяче харчування всіх 100% дітей. І звичайно, завжди викликом залишається, щоб наші учні здобули хорошу базову освіту і потім використали ці знання для того, щоб продовжити навчання у вишах. Ми сьогодні провели свято в безпекових умовах, було безпечно. Цього бажаю всім на весь навчальний рік. А ще бажаю іти до знань, бо знання потрібні. Шановні батьки, дякую вам за те, що ви вам довіряєте дітей, колеги, до роботи і виконуємо свою педагогічну місію.
3: Szeptember 1-től a Beregszászi kistérségben megkezdődik azoknak a tanulóknak a szállítása, akiknek szükségük van közlekedési biztosításra. A diákokat lakóhelyükről az oktatási intézményekbe, majd onnan vissza is szállítják. Jelenleg a Beregszászi Városi Tanács oktatási és művelődési főosztályának hivatalos Facebook oldalán 5 iskolabusz ideiglenes menetrendjét tették közzé. Ezek biztosítják majd a tanulók eljutását a kistérség oktatási intézményeibe. A következő szakaszban pontosítják a szállításra vonatkozó igényeket, valamint egyeztetik az útvonalakat és a menetrendeket. A 6. iskolabusz üzembehelyezése után a menetrendeket felülvizsgálják és frissítik.
4: Із 1 вересня у Берегівській територіальній громаді розпочнеться підвіз учнів, які потребують транспортного забезпечення від місця проживання до закладів освіти та у зворотньому напрямку. Наразі на сторінці у Фейсбук управління освіти і культури Берегівської міської ради оприлюднено тимчасові графіки руху 5 шкільних автобусів. Вони забезпечуватимуть підвезення учнів до навчальних закладів громади. Наступним етапом стане уточнення потреби в підвезенні школярів, а також узгодження маршрутів і графіків між закладами освіти. Після завершення цієї роботи та введення в експлуатацію 6-го шкільного автобуса графіки руху буде переглянуто та оновлено.
3: 5 csatornahálózati dugulást és 4 vízvezeték meghibásodást állítottak el a múlt héten Beregszászban a Vodokanál Kárpátriz Kft. Szakemberei. Az 5 csatorna dugulást a Muzsai úton és a Munkácsi út közben található épületeknél észlelték és szüntették meg. Emellett 4 utcában 4 vízvezeték hibát is kijavítottak. A Kinizsi utcában vízakna fedőt helyeztek el, a Damjanics utcában pedig egy fogyasztót csatlakoztattak a központi vízellátóhálózathoz. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Vodokanál Kárpátriz Kft.
4: У Берегові протягом тижня, що минув, фахівці ТОВ «Водоканал Карпатвіз» ліквідували 5 каналізаційних заторів та 4 аварії на водопроводі. Зокрема, 5 заторів каналізаційної мережі були виявлені та ліквідовані у будинках по вулиці Мужайська та провулку Мукачівський. Також було усунуто 4 пошкодження водопровідної мережі на 4 вулицях. Крім того, на вулиці Кініжі встановили водопровідний люк, а на вулиці Дам'янича підключили одного абонента до центральної мережі водопостачання. Про це інформує ТОВ «Водоканал Карпатвіз».
3: Ünnepélyesen felszentelték Beregszászban a Venelin Huci utca 62-es szám alatt található keresztelő Szent János születése görög katolikus templomot. Az alapkövet még 2015-ben tették le, a felszentelésre pedig több évnyi munka és imádság után kerülhetett sor. A templom szentelés szertartását és a püspöki szent liturgiát Teodor Macapula, a Munkácsi görög katolikus egyházmegye megyés püspöke vezette. A liturgia keretében Mihály atyát, Mitroforosz főpapi címmel tüntették ki. Az ünnepségen köszöntötték Teodor püspököt 45. születésnapja alkalmából is. A résztvevők azt kívánták, hogy az új templom a jövőben is az imádság, a lelki feltöltődés és a közösség helye legyen. Tájékoztatott hivatalos oldalán a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: У Берегові урочисто освятили храм Різдва Івана Хрестителя, що розташований на вулиці Венеліни Гуци, 62. Ще у 2015 році було закладено фундамент храму, і наразі через роки праці, зусиль та молитв храм отримав своє освячення. Єпархіальний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Теодор провів чин освячення та архієрейську святу літургію. Під час літургії отця Михайла було удостоєно гідності митрофорного протоієрея. На заході владику Теодора привітали з 45-річним святковим ювілеєм та подякували за його служіння, молитву, духовну підтримку і працю задля розвитку греко-католицької єпархії в нашій громаді. Про це повідомив голова Берегівської громади.
3: A végére egy felhívás. A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékony Alapítványnál érhetőek el.
4: А наостанок оголошення. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді Genius.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nyár utolsó napja. Igazi nyárias derült idővel telik. Ma a levegő hőmérsékletének maximuma 33 fok lehet. Ez estére 27 fokig csökkenhet.
4: В останній день літа. На нас чекає ясна сонячна погода. Температурний максимум становитиме на рівні біля плюс 33 градусів. А ввечері температура опуститься до плюс 27.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Дянгейн лат. Окарпатайо і сем мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
6: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують неприємні відчуття в спині чи суглобах? Передова підвісна система RedCord тепер у Берегові. Інноваційні методики відновлення руху та масажу для вашої спини та суглобів без ліків. Центр відновлення руху RedCord, вулиця Мукачівська, 67. Телефон 095-488-67-68.
3: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
4: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség нem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. «Перебувайте в мені, а я в вас». Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора. І він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба Він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Répási Eszter vagyok. Gombázás. Csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a nyári mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaratba, amit biztosan ismersz.
1: Літній мікс із вами Іштван Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний, має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших запруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомарачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин. А в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron.
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszászban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
9: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havi díj.
10: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. A gyermekeket szeretettel várják, hogy csatlakozzanak a zene világához, ahol a klasszikus hagyományok a modern hangzással ötvöződnek, miközben fejlődnek a tanulók technikai, zenei, hallási és érzelmi készségei. Az iskolában az alábbi szakirányok közül lehet választani: zongora, vonós hangszerek, népi hangszerek, fúvós hangszerek, ének és kórus, koreográfia.
2: Берегівська школа мистецтв імені Золтана Кодая оголошує набір учнів на 2026-27 навчальний рік. Дітей запрошують долучитися до світу музики, де поєднуються класичні традиції та сучасне звучання. Розвиваються технічні, слухові, емоційні можливості. У школі можна навчатися за такими напрямами: фортепіано, струнно-смичкові інструменти, народні інструменти, духові інструменти, вокально-хоровий спів, хореографія.
1: A Rezeda Folkműhely várja a 6 éves kortól jelentkezőket néptáncra és népzenére. Hegedű, brácsa, nagybőgő, citera, cimbalom és harmonika közül is választhatnak a jelentkezők. A jelentkezéseket szeptember 5-éig várják. A regisztrációhoz fel kell keresni a Rezeda Folkműhely Facebook oldalát, ahol megtalálják a jelentkezés űrlaphoz vezető QR kódot.
2: Фольклорна майстерня «Резеда» запрошує дітей віком від 6 років на заняття з народних танців та народної музики. Учасники можуть обрати один із напрямів – скрипка, альт, контрабас, цитра, цимбали або акордеон. Заявки приймають до 5 вересня. Для реєстрації необхідно зайти на фейсбук-сторінку фольклорної майстерні «Резеда», де можна знайти QR-код із посиланням на реєстраційну форму.
1: A tanév kezdéssel megnövekszik a gyalogosok, különösen a gyermekek száma az utakon. Felhívjuk a gépjárművezetők figyelmét, hogy közlekedjenek fokozott figyelemmel, különösen az iskolák környékén és a gyalogos átkelő helyeknél. Lassítsanak, figyeljék a gyalogosokat, és minden esetben adják meg az elsőbséget az átkelő helyen áthaladó gyermekeknek. Vigyázzunk egymásra, hogy minden gyermek biztonságban érjen haza.
2: Із початком навчального року на дорогах збільшується кількість пішоходів, особливо дітей. Закликаємо водіїв бути максимально уважними, особливо поблизу шкіл та пішохідних переходів. Уважно стежте за пішоходами та завжди надавайте перевагу дітям, які переходять дорогу на пішохідному переході. Пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Бережімо одне одного, щоб кожна дитина безпечно дісталася додому.
0: Фельгівашт холодок.
3: Ви почули оголошення?

0: Бог може звільнити вас від неприємних спогадів. І не згадаються речі колишні. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Сатану називають обвинувачем. Він намагатиметься тримати вас зосередженими на вашому минулому. Він може завдавати вам болю щодня, якщо ви не приймете Божого прощення, не пробачите себе і не будете рухатися вперед. На хресті Ісус взяв на себе ваш гріх і сором, але сатана хоче, щоб ви продовжували їх нести. Де ви можете знайти відповідь? Погляньте на ці місця з Писання. Перше. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Книга пророка Ісаї, 65 глава, 17 вірш. Ви скажете, але ж це станеться в майбутньому. Це правда, але Біблія говорить, що ми вже скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку. Послання до євреїв, 6 глава, 5 вірш. Наше життя може бути як дні ваші та дні синів ваших на землі, яку Господь присягнув був батькам вашим дати їм, були такі довгі, як дні неба над землею. П'ята книга Мойсея, повторення закону, 11 глава, 21 вірш. Друге. Не згадуйте вже про минуле, і про давнє не думайте. Ось зроблю я нове, тепер виросте. Чи ж про це ви не знаєте? Теж зроблю я дорогу в степу, а в пустині – річки. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 18-19 вірші. Третє. Не бійся, бо сорому ти не зазнаєш, і не соромся, бо не будеш застиджена, бо про сором свого юнацтва забудеш, а ганьби удівства свого ти не будеш уже пам'ятати. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 4 вірш. Ви можете сказати, я не можу не пам'ятати. Ні, можете. Апостол Павло, який вбивав і ув'язнював християн до того, як став апостолом, сказав, «Я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду, і спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Послання до Филип'ян, 3 глава, 13-14 вірші. Бог може зцілити ваші спогади. Тож, нехай зцілення почнеться сьогодні.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

0: Чудово го мам настрою і, звичайно ж, хорошої музики. Бувайте!
1: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо Пульс FM.
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Привіт, малятки! Давайте пограємо в гру.
4: Добре.
3: А давайте з вами сьогодні вивчимо дні тижня. Що скажете?
4: Так.
3: Тоді починаємо.

0: Отже, якщо вчора був понеділок, то який сьогодні день?
1: Вівторок.
0: Правильно, після понеділка йде вівторок.

0: тепер скажіть мені, малятка, якщо вчора була середа, то сьогодні який день?
1: Середа?
0: Дуже добре, малятка.

0: лишилося всього одне питання. Якщо вчора була субота, то сьогодні в нас який день?
1: Неділя, останній день тижня.
0: Молодчинки, після суботи йде неділя, останній день тижня.

Вітання! З вами Кіш Іштван в ефірі «Вечірня казка». Сьогодні в вашій увазі казочка «Родина біленьких». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.

0: У дрімучому лісі під ялинкою жили собі у злагоді білі гриби. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. Всі веселі, милі та щасливі. Про таке сімейство у народі кажуть. У дружній родині і в холод тепло. Та одного осіннього ранку сталася дивна пригода. Кожен порався по господарству. Дідусь Білун підмітав подвір'я. Бабуся Білуся пекла пиріжки. Біленька матуся борщ варила. А татусь Біляк велосипед лагодив. Тільки білесенькі дітки гомоніли та бешкетували. Неочікувано для всіх грибочки почули голос хлопчика Матвійка. «Мамочко, дивись, я грибочка знайшов!» Матуся підійшла і мовила. «Ой, який гарний! Це ж білий гриб! Ти молодець! Подивися уважніше, може знайдеш його родичів!» Матвійко зрадів і почав пильно розглядати галявину. А матуся й каже. «Я теж знайшла білячка! Ой, ще одного і ще! Вже три грибочки!» Сказавши це, вона поклала їх у кошик. Матвійко підбіг і промовив. «Та це ж ціле сімейство білих грибів! Мамусю, я нещодавно читав, що білі гриби загоряють на сонці, як люди. Якщо вони ростуть під деревами і в густій траві, шапка у них, швидше за все, буде світлою. А якщо вони виростуть на місці, куди постійно потрапляє сонячне проміння, шапка набуває темнокоричневого відтінку, як шоколад. Ось як ці!» Втішені вони рушили вглиб лісу. Люди радіють, коли знаходять біляків, тому що вони мають не лише чудовий смак, а й велику кількість вітамінів і мінералів. Звичайно, це була родина біленьких – дідусь, бабуся, тато й мамуся. Лише дітки залишилися непоміченими, бо були ще малесенькі зростом. Вони швидко сховалися під опалим листям. Як сумно стало їм без рідних. Сіли під пеньок і розплакалися. Ішла лісом руда лисичка. Почула плач та й питає.
1: «Що сталося, білесенькі?»
2: «Забрали від нас матусю, татуся, бабусю і дідуся. Що нам тепер робити?»
3: «Пішли зі мною. Вдома на мене чекають мої лисенята. Ви познайомитеся і подружитеся з ними». Забрала лисичка грибочків із собою. Принесла додому, а лисенята, як побачили їх, та хвать, хотіли з'їсти. А лисиця матуся каже, «Не можна, нехай ще трішки підростуть».
0: Білесенькі грибочки були кмітливими. Почувши сказане, вони домовилися між собою, що вночі втечуть. Так і сталося. Оселилися грибочки біля джерельця. Пробігав повз нього маленький кабанчик і питає.
4: «А що це ви без дорослих біля води гуляєте?»
2: «Наших рідних забрали люди і понесли у кошику. Як нам далі жити?»
4: «Не турбуйтеся, я допоможу вам».
0: Через годинку прибігає задоволений кабанчик і говорить.
4: «Я знайшов ваших матусю і татуся, бабусю і дідуся. Я живу неподалік від лісу, на фермі. Моя господиня хоче сьогодні зварити з них грибний соус. Отож поспішайте. Гайда!»
0: Підхопивши білесеньких, він стрімголом помчав на ферму, пробрався до ґанку та домовився з хазяйським котом Томасом, який непомітно промайнув на кухню.
5: Перевернув миску з грибами і запитав.
6: «Хто із сімейства білесеньких?»
0: Матуся, татусь, бабуся, дідусь хором відповіли.
7: «Ми!»
0: Томас схопив їх і виніс на двір до кабанчика. Там вже чекали їхні милі діточки. Кабанчик хутко взяв сімейство білих і помчав до лісу.
8: Тим часом господарка, повернувшись на кухню, побачила безлад і почала галасувати.
4: «Хто ж це миску з грибами перевернув? Це, мабуть, витівка Томаса. Але ж він гриби не їсть.
6: Ну, зараз я йому покажу».
0: Шукала-блукала, а кота не знайшла.
6: Він мудрий, з
3: сховався на горищі.
1: А у лісі велика радість. Вся білесенька родина разом. Дідусь Білун, бабуся Білуся, матуся Біленька, татусь Біляк і їхні білесенькі дітки. У них свято. Вся сім'я за столом. Дорослі гриби пишаються своїми дітлахами, їхньою сміливістю і відвагою. Отож, в сім'ю, де лад, щастя дорогу не забуває.

0: Жила-поживала на високій горі драконяча родина. У цій сім'ї зростало троє дракононят. Найстаршого звали Мудрунчик, середнього – Силачок, а найменшого – Веселунчик. На дворі стояло жарке літо.
1: «Завтра середина літа, 15 липня! Це ж мій найулюбленіший день! Мій день народження!»
0: Так подумки радів дракончик Веселунчик. Адже як кожна дитина з нетерпінням очікує свій день народження, так і він рахував місяці, тижні, дні, години до свого свята.
1: «Ось настав довгоочікуваний день!»
0: Промінчик сонця заглянув у віконце Веселунчика. Найменше дракононятко ще смачно спало, а інші готували сюрприз для нього. Братики надували повітряні кульки, матуся готувала свічки на торт, а татусь упаковував головний подарунок. Коли всі приготування були виконані, сім'я тихенько, крадькома, зайшла в кімнату до Веселунчика. Зазвучала драконяча вітальна пісенька. Пам-парам, пам-парам, сонечко засвітило у віконечко. Пам-парам, пам-парам, сьогодні незвичайне свято. Пам-парам, пам-парам, твій день народження. Твій день народження!
2: Від жартівливої пісеньки Веселунчик прокинувся і з задоволенням очікував подарунки. Спочатку брати урочисто дали кульки. Потім Мудрунчик подарував пізнавальну енциклопедію, а Силачок вручив дві гантелі, щоб міцнішали мускули. Мамочка-драконочка запалила свічки і попросила найменшого синульку загадати бажання перед тим, як їх загасити. Веселунчик, думаючи про бажання, з усмішкою на вустах почав задувати свічки.
1: А вони навпаки! Запалали ще сильніше!
2: Бо ж дракончики дихають вогнем! Тоді торт піднесли до вікна, з якого подув вітер, і свічки згасли. Настала черга татуся. Подарунок був такий великий, що він не міг його втримати в руках. Тато попросив сина розпакувати подарунок. Веселунчик з радістю приступив до роботи. Розкривши подарунок, Веселунчик завзято вигукнув:
1: «Веселопет! Мій веселопет!»
2: Батькам було приємно, що син задоволений. Мамочка зразу виправила сина, що це велосипед. Але найменший дракончик вже нічого не чув. Він лише спитав у батька:
1: «Можна я піду покататись на веселопеді?»
3: «Так, звичайно», – відповів татусь.
2: Покликавши братів, вони вийшли на подвір'я. Веселунчик першим сів на велосипед, адже його давно навчив кататись дракончик-силачок. Але свого власного велосипеда діти не мали, тому всі тішились подарунком. Веселунчик летів на ньому і голосно гукав:
1: «У мене новий веселопед!»
2: По дорозі він зустрічав своїх знайомих – лисичку, зайчика, їжачка, ведмедика, вовчика. Всі його вітали з днем народження і просили покататись. Дракончик не був жадібним і ділився своїм веселопедом. Дітям так сподобалася ця назва, що вони теж почали так говорити. Адже найменше дракононятко всім роз'яснювало, що покатавшись на веселопеді, у вас підніметься настрій і ви станете веселими. Останнім прокатався вовчик. Він незадоволено підвіз веселопеда веселунчику і промовив:
1: «Це не веселопед, бо він мене не розвеселив, а засмутив. Дивись, як я впав!»
2: Вовчик сильно розплакався. Дракончик не очікував таких подій. Він навіть не знав, що сказати. Та згодом почав заспокоювати вовчика і розповів йому про те, скільки разів йому доводилося падати з веселопеда, коли він навчався. Веселунчик розказував другові: «Знаєш, вовчику, чому я не плакав? Бо дуже хотів навчитись кататись. У мене було таке велике бажання, таке велике бажання. За розміром, як слон. Ти це уявляєш? І я не мав часу на сльози». Вовчику стало смішно. Він перестав плакати і сказав: «Нумо, поїхали на нашому веселопеді. Будь ласка, навчиш мене кататися?» «А вже ж!» – відповів дракончик. Через декілька днів вовчик вже гасав по подвір'ю як професіонал. Він подякував веселунчику за навчання –

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a

чи робите ви те, що повинні робити? Бо ми створені в Христі Ісусі на добрі діла, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. У своїй книзі «Як ростуть успішні люди» Джон Максвелл виділяє три типи людей. Перший – люди, які не знають, чим би вони хотіли займатися. Їм не вистачає сильного почуття мети. Вони дрейфують. Вони не мають уявлення про те, до чого їм потрібно прагнути. Я вважаю, що основна причина в тому, що вони не знають себе так добре, як повинні, і тому залишаються розфокусованими у своєму зростанні. Другий – люди, які знають, чим би вони хотіли займатися, але не роблять цього. Іноді вони не роблять того, що хочуть, тому що бояться, що це змусить їх нехтувати іншими обов'язками, наприклад, забезпечувати свою сім'ю. Іноді вони не готові платити ціну за те, щоб вчитися, розвиватися і наближатися до цілі, про яку мріють. Інколи страх заважає їм змінити курс, щоб реалізувати свою пристрасть. Незалежно від причини, вони теж втрачають свій потенціал. Третій – люди, які знають, що вони хочуть робити і роблять це. Ці люди виконують Писання, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Люди третього типу знають себе, мають сильне почуття пристрасті, зосереджені на меті, зростають у сферах, які допомагають їм наблизитися до своєї мети, і роблять те, для чого вони були створені. Найкраще слово, яке їх описує – реалізовані. Знайти себе і розкрити свій потенціал може бути дещо складно. Ви повинні знати, хто ви є, щоб розвивати свій потенціал. Але ви повинні рости, щоб зрозуміти, ким ви є. Отож, прийміть рішення проводити час з Богом і дозвольте Йому направляти вас.

0: Мій святий магічний вечір, давай подивимось глибше одне одному в очі, загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі. Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
1: Мріяти так важливо,
0: так важливо.
1: Давай відкриємо наші серця.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.